0: Skala FM Music for Free,
1: hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AI.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
3: Ja!
2: Ja!
3: Jamen!
2: Så du kan få for 5.000 kroner.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

skal have det hyggeligt, let's go. Ikke prøv at unge nus, men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
3: Ja! Jamen!
2: Så du kan få for 5.000 kroner.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

for den weekend. Jeg håber, at du har haft en forrygende en af slagsen. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Vi er klar til at tage hul på en ny arbejdsuge, og lad os starte ud med to friske fyre. Benjamin Hav og Lucas Graham. Det her er, du ligner din mor. Godmorgen.

elsker kun. Det var Christoffer og ham med gitaren på skala, og med den fik vi taget hul på programmet her på en dejlig mandag morgen. Jeg hedder Louise, der er kun 5 dage til, at det går løs med Music for Free i Esbjerg, og nøj, hvor vi glæder os. Jeg håber virkelig ikke, at du har nogle planer. Vi har altså sørget for, at der kommer nogle fede artister og spiller. Det er blandt andet Sofie 1998, det er Patina, og det er Martin Jensen og Ida Lauerberg, og jeg kunne blive ved. Du kan se meget mere om hele programmet på vores hjemmeside, Skala FM. Hende her, hun hedder Mø, hun kommer desværre ikke, men hun kommer lige nu her til morgen i din radio. Det her er Final Song. Godmorgen.

0: Det var Kelly Clarkson og Stronger på Skala. Bryllupssæsonen er i fuld gang, må man sige. Og til sådan et bryllup, som jo ret ofte koster rigtig mange penge, og er en dag, man har glædet sig til rigtig, rigtig længe, for nogen faktisk hele livet, så vil man gerne have, at alt klapper og alt spiller og bliver præcis, som man ønsker. Men det er langt fra altid, at det går sådan. Og for min kollega Mathias, at det endte ikke helt som planlagt. Hør mere om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Juste. Ankerstjerne.
1: Martin Jensen. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
1: Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
8: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
7: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
7: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Shell Bilund. Service med et smil.
7: Vi ses.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM her med Sofie Ellis Bækster. Det var Murder on the Dance Floor. Bryllupssæsonen er på sit højeste, og på sådan en dag, der vil man bare gerne have, at alt klapper. Det er ofte en dyr dag, man har brugt hele sin opsparing på den. Mange har i hvert fald. Det er en dag, som man har glædet sig til helt vildt længe, og derfor så er der bare ikke noget, der må gå galt. Men man kan bare ikke altid, sørge for, at det går sådan.
1: Vi skulle have 2 døgns havefest, kunne man sige. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Så skulle man sidde der i solen og food truck, bordtennisturneringer og scene og alt muligt. Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavillon. Så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med. Da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper og fik en pavillon hver. Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Og ved du hvad, efter hvilesen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
0: Se nu sådan. Bare der. Men det er selvfølgelig også en meget god måde sådan at lære hinanden at kende på, lige at skulle slå sådan en havepavillon op, ikke? Lasse og Mathias er på vej i studiet. De kommer hen på den anden side af klokken 6. Og imens der skal, eller inden da hedder det, der skal vi to altså hygge os med meget mere musik sammen. Og her er det fra Miles Smith og Nice to Meet You.

Det var Nick og Jay og magisk her til din mandag morgen på Skala. Vi er i fuld gang med at varme op til vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. Og i programmet, der har vi hver dag noget, vi kalder for dagens dilemma. Det er her, hvor vi sammen med alle vores lyttere hjælper en anden lytter med at løse et dilemma. Så hvis du har et eller andet, du går og bakser lidt med, noget du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, så kan du altså altid skrive til os i dagens dilemma, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Nu skal vi høre en fuldstændig forrygende sangerinde. Hun var i Danmark tidligere på året i maj måned og give en stor koncert i Royal Arena. Hun hedder Olivia Dean. Det her er Man I Need.

0: er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Vi starter i udlandet, hvor USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen om en aftale kom søndag fra både USA's præsident og Pakistans premierminister, der har været mægler i forhandlingerne. Ifølge de to ledere vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag i Schweiz. Og meldingen om en fredsaftale mellem landene kan allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tønde er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Marius Borg Højby. Klokken 8:30 i dag vil der nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Marius Borg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil dog ikke være til stadig i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvarer ikke har uddybet nærmere. Weekendens grå vejr slipper os ikke helt endnu, for selvom mandag startede ud med solen nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
11: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Weekenden er slut, og vi har fået taget hul på en ny uge af verdens bedste morgen. God morgen for pokker.
1: Ja, god morgen.
0: Og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
1: Ja.
0: Og med Mathias.
2: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi vil gøre alt for at give dig en fremragende mandag, og lad os starte ud med Katy Perry og Roar. Velkommen til.

0: Elsker dig så meget her med blæst på skala en mandag morgen.
1: Venner, har I nogensinde kørt på et elektrisk løbehjul?
2: Ja.
0: Ja, det har jeg.
2: Det har du.
0: Jamen, jeg var lige i tvivl, jeg skulle lige tænke mig om, men det har jeg.
1: Hvad har lejligheden været?
0: Det var en, vi skulle udlade her i radioen, så jeg har kørt på den her indenfor.
1: Okay, hvad med dig, Lasse?
2: Jeg har kørt på den i Polen og i Riga og København og sådan noget.
1: Og så er du sådan en type, der leger dem?
2: Det er pissefedt. Og Berlin, hold kæft, det er en god idé.
1: Jamen, må jeg lige høre, hvor hurtigt har I kørt på sådan nogen?
2: 25 km i timen.
0: Ja, det ved jeg, det ved jeg da ikke.
2: Louise er nok 3.
0: det føles meget hurtigt, når det er indenfor, vil jeg bare lige sige.
1: Okay, ja. Men Lasse, nu er du så den, der har mest løbehjulserfaring.
2: Ja, også her. Det er mig.
1: Hvor hurtigt vil du ture og køre på et elektrisk løbehjul?
2: Jeg synes faktisk, at nogle gange 25 var lidt meget. Måske max 30.
1: Okay, men nu skal vi høre. Sidste weekend, ikke også?
2: Ja.
1: Der var der lidt palaver i Oslo. Ja. Fordi politiet, de ved tilfælde under en anden aktion, bliver de overhalet af et sindssygt hurtigt elløbehjul med en 13-årig dreng på.
0: Ej, det er så crazy.
1: Og de får ham ligesom anholdt og standset. Han havde kørt 143 km i timen på et elektrisk løbehjul.
0: Nej, nej, nej. Det er jo vanvittigt. Prøv at tænk, hvis han kørte galt, så var
1: 143 km i timen, der er mange mennesker, der aldrig har kørt så hurtigt i en bil.
2: Ja.
0: Jamen, hvor er det uhyggeligt.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Men også, altså, hvordan har de så jagtet ham? Fordi det ville jeg så være bange for som politibetjent. Så ville man opile til at køre stærkere.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Jamen, jeg er jo så dårlig til det der norske spoke der, men det er jo billedet der inde på avisen, der hedder Oslo Posten.
2: Aha.
1: Og jeg vil sige, nu kigger jeg på billedet af løbehjulet. Det ligner fuldstændig, altså, det er ikke et ombygget løbehjul.
2: Nej.
1: Jeg havde jo forestillet mig, at der ville være en kæmpe motor på det.
0: Ja, ja.
1: Nixon Bixen. Det ligner fuldstændig et almindeligt løbehjul. Ja, så der er i hvert fald noget at stile efter der.
0: Det er sindssygt.
2: Det ved jeg sgu ikke, om det er.
0: Ej.
2: Jeg kan ikke stile efter det der, Mathias. Fuldkommen sindssygt.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma. Men allerførst, Bruno Mars, det her, det er Grenade. Velkommen til verdens bedste morgen.
1: Morgen.

0: Vi skal til dagens dilemma. Malene, hun skriver, min kæreste har en søn på 8 år fra et tidligere forhold. Da drengen vil give sin mor en fødselsdagsgave, har min kæreste hjulpet ham med at købe et biografgavekort til ca. 350 kroner. Nu spørger min kæreste, om vi skal betale gaven fra vores fælles gavekonto, som ellers kun bruges til gaver, hvor vi begge er inviteret. Jeg sagde derfor nej. Jeg mener, at det er en gave fra søn til mor, og ikke noget, jeg skal bidrage til. Min kæreste mener, at hvis ikke vi kan bruge fælleskontoen til hans ekskones gave, så bør vi heller ikke bruge den, når jeg om lidt skal købe gave til min fætter og hans kone, som vi er inviteret til 2 gange 40 års fødselsdag hos. Hans argument er, at vi faktisk har mere med hans ekskone at gøre, end med min fætter. Er jeg urimelig, når jeg siger, at gaven til ekskonen skal betales, ikke skal betales af fælleskontoen? Ja. Jeg synes, at Mathias skal have lov til at starte i dag.
1: Okay. Du er så langt ud, Malene. Det synes jeg. Det må jeg undskylde, siger det.
2: Nej.
1: Han er 8 år gammel. Det vil for mig være første skridt mod, at hende skulle ikke være sammen med.
2: Aha.
0: Godt. Hvad siger du, Lasse?
2: Selvfølgelig skal Malene ikke betale til den her gave, fordi hvis det er en fælles gavekonto, de har, som kun bruges til gaver, hvor de begge er inviteret. Hun er ikke inviteret til nogen fødselsdag her. Så hvorfor fanden skal hun betale til den? Altså, jeg betaler sgu heller ikke gaver til fødselsdag, jeg ikke skal med til.
0: Jamen, jeg synes, at det er mega fedt, at de har oprettet sådan en gavekonto, fordi så kommer det jo ikke som en overraskelse, når man skal give en gave. Men jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at det er 175 kroner, som skal gå ind og sætte gang i sådan en diskussion her.
2: Nej, jeg synes, det er princippet. Jeg synes, det er godt, Marlene. Jeg synes, Marlene, hvis han ikke kan tage det, så gå fra ham. Han er en taber.
0: Vi skal have noget hjælp til, Marlene, og vi skal en tur til Esbjerg, hvor vi har Susi med fra. Godmorgen til dig, Susi.
3: Godmorgen.
0: Puha, sing en omgang. Hvad siger du? Skal Malene betale for den her gave, eller hvad?
3: Jamen altså, efter min mening, så skal hun betale. Og der er ikke noget, der hedder dit og mit børn.
0: Ja.
2: Okay, så det er lidt kompromisernes land.
3: Ja.
0: Så har vi faktisk også Bente, der skriver, her i huset betaler jeg gaver til min familie og kæresten til hans. Når det er venner, er vi fælles om det, og det fungerer perfekt. Det handler om at forventningsafstemme.
1: Og så synes jeg, Søren har et godt forslag også. Han siger, hun bør bruge fælleskontoen til at købe nogle strømper, der passer til hendes små sko.
2: Ej, jeg er så uenig, mand. Der er nogen, der har lavet en konklusion. Jeg kan sige, at det æder med ikke mig. Fordi det er da det værste omgang lort, jeg nogensinde har læst. Konklusionen er, det er åbenbart, at småligt af dig, Malene. Jeg er ikke enig, at du ikke vil betale. Der bliver også sagt, at du skal ikke se det som en gave til din kærestes ekskone, men en gave til din bonussøn.

0: 5:30 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Louise, jeg har haft en oplevelse, som gør, jeg muligvis bliver nødt til at tro på, at alt det der med Jesus Kristus genopstanden, det må være sandt.
0: Okay.
1: Den her oplevelse, den beviser det på en eller anden måde.
0: Okay, så du er blevet virkelig religiøs.
1: Det håber jeg ikke. Men det er fandme mærkeligt, det her. Vi skal dykke ned i det om 10 minutter.
0: Fedt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
6: Hej, Kurt.
5: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
6: Tak for det.
5: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
6: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
5: Tina, sætter du 2 franske over?
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
3: Velkommen hos Shell i Billund.
5: Vi ses.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Og velkommen til verdens bedste morgen. Dejligt at have dig med så tidligt på morgenen. 6:30 er klokken blevet. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Det er nemlig korrekt. Og lige om lidt, der skal det sgu handle om noget. En form for overnaturlig oplevelse, jeg har haft med Louise.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er. Først skal vi høre, at pakke, at det her er flue i et spind til din mandag morgen på Skala. Vi hedder Lasse og Louise. 6:30 er klokken.

0: 4 minutter i 6:30 blev klokken.
1: Der skete noget, Louise.
0: Ja.
1: Noget, som gør, at jeg måske bør tro på det overnaturlige. Oh. Og det gør jeg jo ikke normalt.
0: Nej, det gør du ikke.
1: For sådan nogle ting som Jesus genopstanden og sådan noget, og det er en mærkelig oplevelse, det her. Jeg skulle til at tage min middagslur i fredags.
0: Ja.
1: Og da jeg tager min dyne op, der pipler der pludselig en stor edderkop frem under dynen. Så den løber ned ad sengen, ned mod fodenden. Og der arbejder den med en flad hånd.
0: Ikke? Kan jeg godt forstå.
1: Ja. Ja, den er stadig i live.
0: Okay.
1: Jeg gør det igen. Bam.
0: Ja.
1: Stadig i live. Men jeg må ramme den ret dårligt jo. Dårlig sigtekorn. Men jeg vil jo helst ikke splatte den ud i sengen, vel?
0: Nej.
1: Det er også det. Men jeg arbejder den igen. Tredje gang. Lykkens gang. Den ser sgu færdig ud. Helt krøllet sammen. Ikke? Så jeg får lige smidt den over på sengebordet ved siden af, for jeg er træt. Jeg gider ikke tage ud med den i skraldespanden. Og på et tidspunkt et par minutter senere, der synes jeg, jeg kan se, den bevæger sig. Lige sådan, du ved, ligesom en mand, der er død, der lige pludselig gør sådan med fingrene. Bam, ikke?
0: Ja.
1: Lige sådan, hvor fingrene lige bevæger sig et øjeblik. Men jeg kigger over. Nej, nej. Stadig helt krullet sammen. Umiddelbart på samme sted, som jeg efterlod den. Så sover jeg et par timer. Så er den væk.
0: Så er den væk, det du får?
1: Så er den væk.
0: Ej, men altså...
1: Den er helt væk. Den er ikke på gulvet. Den er ikke, altså, den er ikke i seng. Den er væk. Den er fuldkommen væk.
0: Men altså, det kan jo være, at det er fordi edderkopper, de kan blive slået ud ligesom mennesker. Altså besvime, og så komme til sig selv
1: men
0: igen.
1: Men tre vap!
0: Ja, men jeg ved det. Jeg ved jeg jo ikke, men de siger måske mere om din vap, end det er om den edderkop.
1: Ja, det kan da godt være. Men det jeg er lidt interesseret i at vide, kan husedderkopper spille døde?
0: Det er en god Google.
1: Det vil være den, den mest... Altså, den bedste grund til, det var sket, i hvert fald.
0: Men det er der jo, altså, hvis du, jeg er ret sikker på, at hvis du kigger i dyreriget,
1: ja,
0: så er der mange, der bruger det trick.
1: Ja, ja.
0: Spil død.
1: Ja, ja. Men så spørgsmålet er, kan alle krybe det? For så tænk på vepse og bier lige pludselig. De kan godt lige ligge der og bare være helt varpet, ikke? Og så lige pludselig, så kommer de og stikker dig.
0: Jeg skal ikke kunne sige det.
1: De er lidt skræmmende at vide
0: ja,
1: også.
0: Men du har da helt ret, ikke? Altså... Jeg synes, det er noget, vi skal undersøge. Jeg vil også sige, hvis der sidder insekteksperter, måske helt ned på edderkoppeniveau, og du har forstand på, om edderkopper kan spille døde, eller forstand på andre ting, som Lasse spørger om her, Simone, så må du godt lige skrive til os på
1: sms
0: 1266, så kan vi blive klogere på det. Interessant jagttagelse, vil jeg sige.
1: Jo, måske Jesus i form af en edderkop.
0: Man ved det ikke. Vi ved det ikke overhovedet.
1: Ej.
0: Hvis du har lidt tid til overs en dag, og du har Netflix-abonnement, så vil jeg da komme med en anden. Der ligger nemlig en ny dokumentar om Kylie Minogue på Netflix. Mega god. Her får du hende med Can't Get You Out of My Head.

0: 13 minutter i 7 er klokken på sådan en dejlig mandag morgen her. Vi håber, du har haft en forrygende weekend. Om lidt skal vi have gang i den quiz, vi kalder Hvad liker vi? Det er nyhedsquizzen her i verdens bedste morgen, hvor Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, og så handler det altså om at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn. Og det er jo Mathias og jeg, der plejer at quizze mod hinanden, men han er her ikke i dag.
1: Nej.
0: Så vi skal have en til at være stedfortræder for ham. Så hvis du er frisk på det, og hvis du kunne tænke dig at starte din uge ud med en lille quiz, så ring til os lige nu på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00. Så quizzer vi i en omgang, hvad liker vi om lidt, og der er altså noget på øjekant,
1: ja.
0: Jeg bare lige sige.

0: en virkelig dejlig stemme. Alex Warren og Ordinary fik du her på Skala. Klokken er blevet 14 minutter i 7, og det betyder, at vi nu skal quizze. Vi skal i gang i Hvad lakker vi quizzen. Men vi mangler en quizdeltager.
1: Ja.
0: Så hvis du kunne tænke dig at være med i Hvad lakker vi quizzen og quizze for Mathias, altså på hans hold i dag, så skal du give os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00. Skal vi se, om der er nogen, der ringer?
1: Det kan vi i hvert fald kigge på. Jeg kan jo lige starte med at sige, at du fører 5-4 den her måned her, Louise Lund. Og når det er måneden om, så vil taberen skulle ud i en bager, live i radioen, bestille morgenbrød til morgenholdet, men syngende.
0: Det er præcis.
1: Ja, og det vil man helst ikke have lov til at skulle gøre, tror jeg ikke. Det er det der på højkant. Vi skal finde ud af, hvad den her måned skal ende med. Og jeg tænker bare, at vi starter med de her tre overskrifter. Du skal vælge den allerbedste af dem, hvis du ikke skal ende med at tabe i dag, når vi ikke har en quizdeltager mod dig. Ikke godt?
0: Lad os prøve det.
1: Første overskrift er 8-årig kæle-pony bidt ihjel. Anden overskrift er, og den er faktisk lidt drabelig i dag, kan jeg blive advaret.
0: Kan du advare mig?
1: Ja. Anden overskrift er, Ellinger kørt ihjel af robotplæneklitter.
0: Hold da op, hvor du kan.
1: Ja, nu, den bliver bedre nu. Tredje er, entusiast fragter sit kort til Fyn i kuffert med håndjern.
0: Entusiast?
1: Ja, det er sådan en Pokémon-kort.
0: No.
1: Ja, der har været Pokéfyn i går.
0: Okay.
1: Pokéfyn er sådan en Pokémon-messe. Altså, og i forgårs også faktisk.
0: Jamen, igen, så tror jeg, at vi har ulven på banen her, som en...
1: Med ponyen?
0: Med ponyen, ja.
1: Har du ligesom alle de andre?
0: Ja.
1: Hele tiden, så tror du bare, at det er ulven. Og det tror mange eksperter der også. Men de ved det ikke, før de har fået de der prøver tilbage.
0: Jeg vil dog også sige, hvis ikke det er ulven, så begynder jeg for alvor at blive bekymret. Fordi hvad kan det så være for dyr, der lige har sådan en pony til middag?
1: En stor bjørn.
0: Ja, så har vi pludselig fået bjørne også. Ja. Den ligger jeg mig på.
1: Den ligger du på.
0: Det gør jeg faktisk.
1: Hele ponyen. Okay. Jamen, lad os da få udløst spænding. Louise, den her med Pokémon, den kunne jeg ikke være helt med. Det er den tredje, hvad kan man sige, den dårligste i dag. den anden mest delte, det var faktisk den med Elligerne. Men den er så tæt, så du får en sejr i dag.
0: Yes!
1: Du tager et point.
0: Sådan.
1: Jamen, tillykke. Det var altså virkelig, virkelig tæt. Det er en af de tætteste, vi har haft faktisk.
0: Så er det endnu mere imponerende.
1: Ja, det er meget, meget imponerende. Meget imponerende.
0: Jamen, tak for det. Lasse.
1: Og så lidt

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det.
0: Anker Stjerne. Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia.

0: Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen om en aftale kom søndag fra både USA's præsident og Pakistans premierminister, der har været mægler i forhandlingerne. Ifølge de to ledere vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag. Og meldingen om en fredsaftale mellem landene kan allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag. Og så skal vi til noget helt andet, der har skabt vrede, særligt i Sverige. For mens Sverige spiller sin første VM-kamp i 8 år, har ikonet Zlatan Ibrahimovic valgt at være i USA, men dog et helt andet sted. Han deltager i stedet i Donald Trumps 80-års fødselsdag, hvor der på plænen foran Det Hvide Hus har været et UFC-show. Svenske medier skriver blandt andet, at Zlatan afviser Sverige. Zlatan har til gengæld sendt en hilsen, hvor han ønskede holdet god vind med kampen mod Tunesien. Om det hjalp, vides ikke, men Sverige vandt alligevel 5-1.
12: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en skyet morgen, du er stået op til. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op senere i dag, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Ja, god morgen og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
13: God morgen.
12: Og jeg hedder Louise. Så er det jo på fredag, Lasse. Ja, det går løs. Vi holder music for free på toget i Esbjerg. Og det er altså fuldstændig gratis. Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. Det er Martin Jensen.
13: Ida Lauerberg. Det er Albert Heath. Det er Sofie 1998. Det er Anker Stjern. Det er så, og så videre.
12: Patina. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Patina. Ja. Og ved du, hvad jeg også glæder mig til?
13: Nej.
12: Jeg glæder mig så meget til at kunne stå der på scenen og kigge over, ud over en mængde mennesker, der står i sådan relativt let påklædt.
13: Ja.
12: Og det er ikke fordi, at jeg opfordrer lidt nogen til at strippe eller noget. Jeg vil bare lige sige, at vejret, det ser fuldstændig forrygt ud.
13: Ja.
12: Altså fra klokken 20 til klokken 24 fredag aften, der får vi 24 grader.
13: Ja.
12: 24 grader, Jesper.
13: Ja, let's go.
12: Det er så sindssygt, og indtil da er det altså 22 grader og sol, så what's not to like. Om det, så skal vi hjælpe Johanne. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om man må invitere det ene barnebarn, eller ikke barnebarn, det ene svigerbarn med på en ferie, og ikke det andet. Vi skal hjælpe hende om et øjeblik. Men allerførst taler Swift og The Fate of Ophelia.

0: Må man invitere det ene svigerbarn med på ferie, og ikke det andet? Vi skal til dagens dilemma. Det er Johanne, der skriver, vi planlægger en familieferie til Kreta i september og vil gerne have vores børn med. Problemet er deres kærester. Vores søn har været sammen med sin kæreste i 1,5 år, og de bor sammen. Hun er blevet en naturlig del af familien, og derfor er det helt oplagt for mig, at hun skal med på turen. Vores anden søn har også en kæreste, som han har været sammen med i cirka 1 år, men de bor ikke sammen, og derfor er jeg i tvivl om, hun også skal inviteres med. Min mand mener, at vi enten skal invitere begge eller ingen. Jeg synes derimod godt, at man kan skille imellem et par, der bor sammen, og et par, der ikke gør. Så hvad er det rigtige at gøre her? Kan man invitere den ene søns kæreste med på familieferie til Kreta, uden at invitere den anden? Eller er jeg på vej ud i et familiedrama, som jeg burde undgå, skriver Johanne.
1: Jeg tror først og fremmest, Johanne, at du er på vej ud i et familiedrama, som du burde undgå.
0: Ja.
1: Det er mit første lille bud. Men jeg vil derimod sige, at jeg synes godt, man kan skille. Men man skal bare have nogle regler for det.
0: Okay. Ja. Kom med din regel.
1: Kom med min regel?
0: Ja.
1: Okay, jeg har en familieregel, faktisk.
0: Så vil jeg meget gerne høre den.
1: Den gjorde min mormor og morfar altid brug af.
0: Okay.
1: Det var deres børnebørnskærester, det handlede meget om der.
0: Ja.
1: Hvis man boede sammen, så er det med.
0: Okay.
1: Hvis man ikke bor sammen, så er du ikke med.
0: Så det er lidt Johannes regel her,
1: det,
0: faktisk.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det kan vi godt sige. Jeg var der først. Det var min regel først.
0: Du var der først. Jeg siger, det kan man ikke. Er du gal, mand? Der er altså 1 år... og 1,5 år. Det er så lidt forskel.
1: Helt
0: og at du
1: enig.
0: Bor sammen, der kan jo være forskellige årsager til, at man ikke lige bor sammen.
1: Ja.
0: Jeg synes simpelthen, at det er at stikke hånden ind i en vipsered, som du selv bestemmer, at du vil stikkes af.
1: Men synes altså, du ikke, at man er mere seriøst par, hvis man bor sammen, end hvis man ikke bor sammen?
0: Altså, i sådan et moderne samfund, så kan man jo ikke... Altså, der er jo mange...
1: Louise, hvad synes
0: jo,
1: du?
0: Jo, det synes jeg måske.
1: Tak for det.
0: Men jeg synes ikke, at... Altså, jeg synes, det vil være at sortere en kommende svigerdatter fra, inden hun faktisk reelt er blevet en sådan helt fasttømret del af familien.
1: Man er da sikker på, at det der med at flytte sammen tidligere, det gider de måske ikke rigtigt. Fordi at hun kommer til at tænke, kan jeg vide, om jeg egentlig kan lide hans familie?
0: Altså, hvis jeg var svigerdatter der, så tror jeg vil føle mig lidt ekskluderet.
1: Ja, man skal i hvert fald have en regel, en tydelig regel i mit hoved, for jeg har prøvet det der. Altså, jeg har prøvet, hvor min kæreste ikke kom med, af den årsag, at vi ikke boede sammen. Men okay, jeg gik også i 9. klasse, måske fair nok.
0: Ja.
1: Men vi havde været sammen i et par år. Der var nogen, der havde sammen mindre tid. Og altså, hun var også med til fødselsdage og bla bla bla bla. Men vi boede ikke sammen. Det er reglen. Og sådan er det.
0: Jamen, jeg synes også, det bliver sådan lidt en tynd regel på en eller anden måde.
1: Det er en meget klar regel, Louise. Har du bopæl samme sted, så kan du komme på ferie sammen.
0: Det er lidt latterligt her. Det må jeg altså sige, Johan. Jeg synes, at man skal... Altså, det er for småligt. Det bliver jeg simpelthen nødt til.
1: Altså, at sige, hvis du har pengene, så måske du lige skal tage dig selv lidt sammen, som man siger, ikke?
0: Ja.
1: Men ja, det er en god regel. Altså.
0: Jeg synes, du skal lytte til din mand, men spørgsmålet er, om andre synes det. Vi skal have hjulpet Johanne. Hvad siger du? Synes du, at det er okay, at man kører efter den regel, at man kun inviterer dem, man bor sammen med? Altså, at det ligesom er der, skæringen er. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Her er Tobias Rahim sammen med Birte Kær. Det er den danske sommer på skala. Klokken er blevet næsten 13 minutter over 7 på sådan en dejlig mandagmorgen her. Godmorgen.
1: Morgen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Klokken er 18 minutter over 7, og vi er lige nu i fuld gang med dagens dilemma her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi prøver at hjælpe Johanne. Hun har skrevet til os, fordi hun er i tvivl, om hun skal invitere begge sine svigerdøtre med på en ferie til Kreta i september måned. Det, der gør, at hun er i tvivl, det er, at den ene søn har været sammen med sin kæreste i 1,5 år, og de bor sammen. Den anden søn har været sammen med sin kæreste 1 år, og de bor ikke sammen. Spørgsmålet er, om man kan skille. Altså, det bliver jo en væsentlig dyre ferie, hvis det er, at hun skal have begge svigerdøtre med.
1: Ja.
0: Manden, han siger ingen eller begge. Og det Johan skriver, er, at hende den ene, hun sådan er en naturlig del af familien.
1: Ja.
0: Det er hende den anden ikke helt.
1: Nej.
0: Så spørgsmålet er, hvor man skiller hende, og om man overhovedet skiller.
1: Ja, lige præcis. Anne, hun har skrevet, jamen, altså, Johanne, du bestemmer jo selv, men du skal være parat på, at konsekvenserne for det valg, du tager, det kan være ret store. Du skal forberede dig på, måske din søn faktisk ikke engang gider med på ferie.
0: Ja.
1: Altså.
0: Åh, ja. Vi skal en tur til Esbjerg, hvor vi har Esben med fra. Godmorgen til dig, Esben.
2: Morgen.
0: Hvad siger du?
2: Jamen, jeg vil sige, at de begge skulle tage med, eller ikke skulle tage med.
0: Ja. Sådan er det. Færdig bombasta.
2: Ja.
1: Jamen, okay.
0: Tusind tak for det.
2: Selv tak.
0: Og vi springer lynhurtigt videre til Herning, hvor vi har Martin med fra. Hvad med dig, Martin? Synes du også, at begge eller ingen skal med?
3: Altså, det er jo lige, at kan høre svaret. Altså, selvfølgelig skal begge med. Altså, hvis det er 1,5 år, der skiller det med, ikke? Og den ene part bare ikke bor sammen, ikke? Altså, det er jo åndssvagt i min optik, hvis man ikke skal have alle med. Og hvis det er sådan, at den ene ikke er en naturlig del af familien, det er jo lige så meget forældrenes ansvar at inkludere hende, jo.
0: Det har du da fuldstændig.
1: Tænker du også lidt, at den her ferie her, det kan jo være starterskuddet på, at man kan føle sig velkommen i en familie?
3: Ja, det kan jo bringe dem tættere sammen, ikke? Og så det er jo ikke nok, det kan jo blive en god ting, ikke? Altså omvendt kan det også få nogle ret alvorlige konsekvenser, hvis det er sådan, at hun ikke bliver inviteret med, jo.
0: Ja, ja. Man må hurtigt føle sig fravalgt, tænker jeg.
3: Ja.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Martin.
3: Selv tak.
1: Nadja har også skrevet, det handler i bund og grund ikke om svigerdøtrene, det her, men også om sønnerne vil føle sig meget forskelligt behandlet af forældrene. Det er jo ikke i orden at behandle sine sønner sådan forskelligt. Ja, fordi vi snakker jo meget om Louise, om hvordan svigerdøtrene vil have det sådan. Men ja, sønnerne.
0: Jamen,
1: jeg er yndlingssønnen, fordi min kæreste må komme.
0: Jeg vil da tænke, altså hvis det var mig, der var sønnen, ville jeg da tænke, at de kan nok ikke lide min kæreste.
1: Jamen, det tror jeg da også.
0: Ja.
1: Lea, hun har også skrevet, begge skal med, for så slet ikke, man er i tvivl. Og det er altså også konklusionen i dag.
0: Godt, det er det, vi sender videre. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Dasha, Austin på skala 21 minutter over 7.

0: 23 minutter over 7 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig mandag ovenpå en forhåbentlig herlig weekend. Om lidt så skal der quizzes, Lasse. Vi skal have gang i vores quiz 10 på tid.
1: Det er rigtigt. Det er en quiz, hvor du får et bogstav, 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Og du tilmelder dig altså ved at sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala, lave et mellemrum, skriv quiz, og så skriv dit navn. Og så kan det være, det er dig, vi quizzer med her om 10 minutters tid.
0: Og du skal vide, vi hæpper på dig.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse og Louise, og lige om lidt, så skal vi quizze. Vi skal nemlig have gang i den quiz, der hedder 10 på tid. Men allerførst, Bruno Mars og I Just Might.

0: 24 minutter i 8 er klokken, og det betyder, at vi nu skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 fantastiske kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Thomas fra Sønderborg, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Thomas.
3: Ja, godmorgen.
0: Er du frisk og udviklet her til morgen?
3: Ja, det synes jeg.
0: Jamen, det er godt.
4: Det er da godt, Thomas.
0: Altså, det er vigtigt.
4: Ja, det er det, Thomas, fordi lige om lidt, der får du et bogstav af mig. Og så er det 45 skæbnesvangre sekunder, hvor du får en masse kategorier. Du skal give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud. Så har du vundet de her 5.000 kroner.
3: Ja, det vil ikke være dårligt.
4: Nej, det vil nemlig ikke være så ringe endda. Du skal huske, du kan altid sige pas, så kommer Louise med en ny kategori lynhurtigt.
3: Yes.
4: Jamen, Thomas, skal vi ikke bare gøre det?
3: Jo, men det gør vi da.
4: Skal vi ikke komme i gang? Dit bogstav i dag, det er P som plæneklipper. P som plæneklipper.
3: Yes.
0: P som plæneklipper. Ja. Også vigtigt at få med, at du må ikke sige det samme ord to gange, så tæller det ikke.
4: Nej.
3: Nej, det er helt jævn.
0: Det er godt. Er du klar, Thomas?
3: Ja, det er jeg.
0: Så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det. Noget, man drikker.
3: Pas.
0: En følelse.
3: Pas.
0: Noget usundt.
3: Pizza.
0: En Pokémon.
3: Pikachu.
0: Noget, der er mange penge værd.
3: Porsche.
0: Noget, man frygter.
3: Pas.
0: Et instrument.
3: Pas.
0: En tegneseriefigur.
3: Pas.
0: En by.
3: Pas.
0: Noget på pizza.
3: Pepperoni.
0: Et kæledyr.
4: Der gik tiden.
3: Ah.
0: Der var mange passer.
4: Pepperoni.
0: Men lad os nu se.
4: Noget, man drikker, passer du på? Det er jo Pepsi Max.
0: Pepsi og Pinot.
3: Ja.
4: Men det er så ja.
3: Ja.
4: En følelse passer vi også på. Noget usundt. Pizza. Er vi en rigtig? En Pokémon. Hurtigt til Pikachu.
0: Det var flot.
4: Lyder godt. Noget, der er penge værd. Porsche.
0: Ja da.
4: Også korrekt.
0: Ja.
4: Det må man i hvert fald sige. Jeg synes, de er lidt dyre derinde. Jeg har da været inde og kigge.
0: Ja.
4: Noget, man frygter. Pas.
0: Det kunne være prøver. Eller prutter.
4: Prutter.
0: Nogle frygter også prutter.
3: Ja. Ja, det er selvfølgelig det.
4: Et instrument passer vi også på.
0: Fanfløjt.
4: En tegneseriefigur. Også pas. Jeg må faktisk give dig ros for at passe, når det er, du ikke lige har den.
0: Ja, der var du er god til dine passer.
3: Ja.
0: Det er der ikke alle, der.
4: En by. Ja. Pas.
3: Nej.
4: Og det, ja, faktisk, jeg ved godt, du ikke svarer det, men er der en by, der hedder Pas? Det kunne der virkelig godt være.
0: Åh, interessant.
4: Det kunne der jo godt være.
0: Du, lad os have en googler.
4: Der findes en by ved navn The Pas. Det er jo ikke helt det samme, desværre. Der er the foran.
3: Nej.
4: Nej, den kan jeg desværre ikke give dig.
0: Nej, det var ellers til.
4: Jeg prøvede virkelig.
0: Men du kunne have sagt Prag eller Pisa.
4: Ja, det er rigtigt nok. Noget på pizza. Pepperoni. Så slutter vi på 4 rigtige.
3: Ja, det var ikke lige nok.
4: Det var ikke nok den her omgang.
0: Ikke, nej.
3: Nej.
0: Nok hedder det. Ja.
3: Men nej, tak. Man kan godt mærke, det er svært, når man sidder i det. Så.
0: Det er du ikke den første, der siger, Thomas. Ja,
3: nej, nemlig.
0: Men tak, fordi du ville være med, og kan du have en fremragende dag.
3: Jo, tak
0: for det. Hej, hej du.
4: Hej.
3: Ja. Hej.
0: Og hvis du sidder og tænker, hey, jeg kunne godt tænke mig at prøve det der 10 på tid, det lyder da sådan rimelig nemt, ikke?
4: Ja.
0: Så synes jeg, du skal skrive til os på sms 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz. Så kan det nemlig være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig.

0: Vi har glædet os i ufattelig lang tid, og endelig sker det altså på fredag. Vi holder Music for Free i Esbjerg. Det er en kæmpe stor gratis koncert, faktisk en hel masse forskellige koncerter, fordi både Martin Jensen og Ida Lauerberg og Albert Heath og Jack Style og Ankerstjerne og Patina kommer og spiller. Det bliver så sindssygt fedt.
1: Det gør det, og vi skal jo præsentere flere musikerne.
0: Det skal vi.
1: Jeg har en lidt dårlig joke, som jeg overvejer, om jeg kan bruge på scenen fredag.
0: Og nu vil du have, at jeg skal vurdere.
1: Jamen, det er, når vi skal præsentere pagene, så vi gerne lige prøve den af på dig. Og okay. Så kan du lige vurdere, om den kan bruges.
0: Kom så.
1: Er du klar?
0: Ja, kom.
1: Okay. Det er jo ved at være et rutineret bund gutter, som pagene består af. De er jo blevet dannet for 8 år siden, Louise.
0: Ja.
1: Så de er jo også blevet ældre. Men ved du hvad, Louise? Det gør jeg ingenting, faktisk. Det er jo bare pagene.
0: Som du dog
1: kan. Tror du ikke, den
0: jo,
1: kan... Er det ikke god scene?
0: Eller noget.
1: Skal den bare i skraldespanden? Eller er den okay?
0: Ja, jeg synes måske lige...
1: Okay, jeg skriver videre
0: på den. Men vi håber altså at se dig, at det er på fredag, det går løs, og du kan se, hvem der ellers kommer og spiller, for vi har altså et stjernespækket program, og det kan du selvfølgelig se på vores hjemmeside, skala.fm. Og nu skal vi høre en af dem, der kommer, det er nemlig Albert Heath her, for du ham sammen med Darlin, med en ny sang, faktisk en form for hyldest til Jylland.
1: Ja.
0: Det kan jeg jo godt lide, som ærkejøde, kan man sige. Her er det Lille Hus i Jylland.
2: Jeg er så træt.

0: Du nævnte det lige, Lasse, mens musikken spillede, om Albert Hedmunds Tro har forberedt den her sang til Music for Free i Esbjerg.
1: Ja.
0: Fordi vi kunne tage til Esbjerg og holde en fest der.
1: Ja.
0: Og det er jo lige præcis det, vi har tænkt os at gøre.
1: Det er det, vi gør på fredag for filmen.
0: Det bliver så godt. Om lidt, Lasse, så skal det handle om fødsler.
1: Okay.
0: Du står jo snart for at skal være meget tæt på en, kan man sige, når din bedre halvdel mig, og hun skal føde jeres kommende barn.
1: Ja.
0: Men det skal handle om fødsler, som ikke helt er endt det sted, som normale fødsler foregår. Ikke? Altså sådan lidt fødsler ud i det blå på mærkelige steder.

0: gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.

0: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det betyder også, at USA's flådeblokade af iranske havne så skal ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen kom i går, men den bliver først officielt underskrevet på fredag, og indtil da, der vil BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær ikke ligefrem juble. Han skal først se aftalen underskrevet og efterledes samt, hvad den indebærer. For en dårlig aftale hjælper ikke vores allesammen sikkerhed og pengepunkt, siger han. Meldingen om en fredsaftale mellem landene kan til gengæld allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Majsborg Højby. Om en halv times tid vil den nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Majsborg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil ikke selv være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvar ikke har uddybet nærmere.
7: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en skyde fornøjelse, du er stået op til i dag. Og særligt først på dagen vil det altså være skyde, og vi kan også risikere at få nogle byer, men heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, så snart vi kommer op af dagen. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Og så skal vi faktisk også lige en tur ud i trafikken, for der er sket et uheld på motorvej E45, den sønderjyske motorvej. Det er fra Kolding imod Skærup, helt præcist imellem fra kørsel 64 Kolding Vest og fra kørsel 63 Brandrupdam. Og lige nu skal du forvente et ekstra rejsetid på imellem en halv og en hel time. Så væbne dig med noget tålmodighed her til morgen. Velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse.
8: Godmorgen.
7: Og Louise. Og Lasse, du skal jo være far om ikke særlig lang tid. Hvor mange dage er der til?
8: En måned og 7-8 dage.
7: En måned og 7-8 dage, hvis hun lander lige på termin.
8: Jamen, det gør hun. Hun er meget punktlig.
7: Er I sådan bekymret for, om hun
8: Nej,
7: skulle...
8: Nej, vi er ikke bekymret for noget.
7: Nej. Ja, men det var mere, om det skulle blive på et andet sted end...
8: Ja, nej, men det er jeg allermest bekymret for, faktisk. Ja. Det er faktisk, at det skulle være, mens jeg er på scenen i Esbjerg på fredag.
7: Hvornår begynder du at have telefonen på, på lyd hele tiden?
8: Ærligt talt, min ven snakkede om i går, at han kom jo ikke til hende til min venindes fødsel, fordi han var fuld i Aarhus.
7: Er det rigtigt? Nej.
8: Jeg føler på fredag.
7: Det kan jo
8: der er jo ikke, altså helt ærligt, det kan du da ikke sige til, hvis min telefon ringer, så er det jo fair nok.
7: Jamen, og det synes jeg er helt okay. Jeg synes, altså jeg er jo også sådan en, der godt kan lide en lille smule spænding en gang imellem. Ja. Jeg synes, det vil være helt okay.
8: Men jo, vi er da lidt nervøse for, at hun skulle føde et eller andet mærkeligt sted. Præcis. Det er helt rigtigt, det er vi da.
7: Det skal det i hvert fald handle om lidt for skuespillerinde Sofie Torp. For hende, der gik det nemlig ikke helt efter planen, og det skal vi vende om et øjeblik. Men allerførst, Ray og Where Is My Husband?

0: For 4 uger siden fødte skuespillerinden Sofie Torp en lille søn. Og det gjorde hun på asfalten foran Rigshospitalet. Fødslen den gik altså lige lidt hurtigere, end hun egentlig lige havde forventet. Og nok også personalet, ikke? Når barnet vil ud, så vil det altså ud.
1: Ej, nej, nej.
0: Ja, og det skal det handle om her til morgen. Altså de der fødsler, som, jamen, hvor at barnet bliver født på et lidt andet sted, end man egentlig havde planlagt, ikke?
1: Jo. Vi var jo til fødselsforberedelse
0: forleden.
1: Og der var der jo en jordmor, som hun siger sådan lige pludselig, jeg må jo ikke sige det her mere. Men man føder jo ikke på vej ind i bilen. Og det er jo sådan noget, jeg altid har sagt, siger hun så. Fordi at folk, de sådan, hvor travlt har jeg, når det er, jeg begynder at gå.
0: Ja, ja.
1: Altså alt det der, ikke? Fordi de er jo så bange for, at bare skal poppe ud. Men det sådan, som hun så har sagt, man føder jo ikke på vej ind i bilen. Grunden til, hun så ikke må sige det mere, det var fordi, der var en af dem, der havde været på hendes hold, som da hun altså træder ind i bilen med sit ene ben, så røg barnet bare ud.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, hvor er det crazy.
1: Ført i døråbningen på bilen.
0: Ført i døråbningen på bilen.
1: Ja.
0: Det er vildt, men det er altså de historier, vi skal have ind her til morgen. Så har du også, og det lyder så mærkeligt, det her født et lidt alternativt sted. Ja. Et sted, hvor det ikke helt var planlagt, så må du godt give os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.
1: Jeg drømmer om, der er nogen, der har født i Knuttenborg. Mens de har været ude og køre rundt. Det vil være fuldkommen sindssygt.
0: Det må man sige.

0: Det handler om fødsler her til morgen. Fødsler, som ikke er foregået det sted, som man nok egentlig havde planlagt. Efter at skuespillerinde Sofie Torp, hun for 4 uger siden, født på fortorvet for Rigshospitalet. Ja. Det gik lige lidt hurtigere end forventet. Vi skal en tur til Esbjerg, og her har vi
1: Jakob
0: med fra. Godmorgen til dig, Jakob.
2: Godmorgen.
0: Jakob, jeg er godt klar over, at det ikke var dig, der født, men hvad med din hustru?
2: Jamen, vi skulle have vores anden søn, og første gang var der rigeligt med tid, så det troede vi også, der var anden gang. Ja. Og vi bor som sagt i Esbjerg, ikke? Og hun skulle føde i Odense.
1: Hold op.
2: Men vi kom bare ikke længere end til Tavlov afkørslen på motorvejen, før hun gik i fødsel i nødspor på motorvejen kl. 1 om natten.
0: Nej. Og hvordan gør man som mand?
2: Jamen altså, jeg lå nede i bunden af bilen. Jeg fik jo ringet op til alarmcentralen, ikke? Og så guidede den pæne, søde dame der mig jo igennem, hvad jeg så skulle gøre, og hvordan jeg skulle til at lege jordmor, ikke? Så jeg lå nede i bunden af bilen med lys på iPhone op mellem konen på benene og tog imod min søn.
0: Hvor er det sindssygt!
1: Hvor vildt, mand!
0: Ej.
2: Ja, det var lidt af en oplevelse. Ja.
0: Altså, hvad tænker du, hver gang du kører forbi den afkørsel?
2: Jamen, jeg kører forbi den afkørsel hver eneste gang, jeg tager på arbejde. Så jeg ser Tavlov-afkørslen hele tiden og tænker tilbage på den nat der. Med en lille smule sved på panden, ikke?
0: Ej,
2: det er jo... Og det sjove, lille fun fact, det er så, at jeg skruer rigtig meget op for radioen, for jeg kan høre, hvad hende jordmoren hun siger. Og da samtalen ligesom er slut, hvor redderne de kommer frem, så går den jo tilbage til det musik, man spillede inden.
1: Ja.
2: Og både min kone og jeg, vi kan rigtig godt lide Suspekt. Så klokken 1 om natten der i nødsporet med en nyfødt.
1: Så,
2: og vi står ved 5-6 mennesker i nødsporet, ikke, med redder og blå blink, så blæser der bare Suspekt ud over hele motorvejen.
1: Hvad for en sang var det? Det er lidt vigtigt faktisk for den her samtale. Kan du huske det?
2: Det vil jeg helst ikke have mærket på min søn, tror jeg.
1: Så det er den sang? Nej.
0: Det er altså skægt. Og Jakob, tusind tak for at dele din historie med os.
2: Ja, velbekomme. God dag.
0: Lige måde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der sker der fra Esbjerg. Det er som om, at det går lige lovligt stærkt i Esbjerg, for vi har også Susanne med fra Esbjerg. Godmorgen til dig, Susanne.
3: Godmorgen.
0: Og det var også noget med en bil.
3: Det var det. Det var på passagersædet. Med to drenge på bagsædet, store brødre, og en mand ved siden af. Manden, han var helt i panik. Jeg var faktisk ikke i panik på det tidspunkt. Og han kører, og han siger så, på et tidspunkt, der kan jeg så mærke, at hovedet kommer. Hvor jeg er nødt til bare at skubbe sædet tilbage og hive bukserne ned. Og så går han jo fuldstændig i panik og siger, stop. Og så siger jeg, nej, kører du bare.
1: Nej,
0: så du, det er simpelthen kørende.
3: Det var kørende med meget, det gik meget hurtigt, fordi han var virkelig i panik på det tidspunkt. Og jeg får så fat i hende og får hende op på brystet, og der hun så stadigvæk er på sig, hendes tår vand, det gik ikke. Så det får jeg fjernet fra hendes ansigt, og så er der fuldstændig lyd på.
0: Nej, hvor er det sindssygt! Hvor
1: vildt, mand!
0: Hold nu op, hvad med dine børn om på bagsædet? Kan de stadigvæk huske det?
3: Det kan du tro, de kan. Vi er kommet ind på parkeringspladsen. Det var dengang ved Sankt Josef, hvor den yngste på 4. Jeg siger på det tidspunkt, at Tim Lansen stadigvæk var lidt i panik og forsøgte at få personale ud. Og han så siger, gider du lige at knappe sikkerhedsdelerne op? Så de kunne jo se hende.
0: Ja.
3: Og den mindste, han synes, det er fandme ulækkert. Og den største, han var bare lige ved at græde. Nej, hvor er hun lille.
0: Ja.
3: Det var bare hans reaktion.
1: Nej, hvor
3: er hun.
0: Vild historie, Susanne. Og mega sejt klaret af dig, vil jeg sige.
3: Ja,
1: det er
3: fuldkommen.
0: Ja. Tusind tak for at dele det med os.
3: Ja, det var så lidt.
0: Ej, altså, jeg bliver sådan helt rørt af det.
1: Gør du det?
0: Ja, jamen, jeg tror, det er noget at gøre med, når det er fødsler og kvinder og sådan noget. Det rammer mig lige.
1: Det rammer dig. Jamen, vil du være, vi finder lige et lille lomtørklæde til dig, Louise.
0: Nej, det behøver du ikke. Ja, det kalder vi

0: 21 minutter over 8 er klokken blevet på en dejlig mandag, hvor der kun er 4 dage til, at det går løs på torvet i Esbjerg, når vi holder Music for Free, og du er selvfølgelig inviteret, hvis du skulle være i tvivl. Vi håber, at du har sat et fedt kryds i kalenderen, ja. Så du ikke har arrangeret en mormors fødselsdag eller et eller andet andet, eller inviteret nogle venner over til noget fest, som ikke gider at feste, fordi...
1: Det er dumt.
0: Det er dumt. Ellers må du gerne tage dem med, vil vi bare lige sige. Men det går altså løs på torvet i Esbjerg. Vi starter allerede klokken 6, så du kan se meget mere om, hvem der kommer og spiller på vores hjemmeside, skala.fm. Mm.
1: Og i en skør verden skal vi jo lige om lidt, og der skal vi faktisk til et skørt verdensmesterskab, Louise.
0: Nå for søren.
1: Og i dag, der skal det handle om, ja, muligvis verdens bedste fodboldfans.
0: Oh.
1: Hvis det var et verdensmesterskab, så er jeg helt sikker på, at de her vil vinde. Og det er, fordi de gør noget ganske særligt efter kampen, som meget få gør. Vi skal vende det her lige om 10 minutter.
2: Og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free fredag kl. 18
2: på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne.
2: Martin Jensen. Sofie 1998.
3: Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Lauerberg.
2: Music for Free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
11: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
13: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
11: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers er du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja,
20: dag. Maler mødes hos BPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
22: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Har du først lige tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Ja.
0: Og lige om et øjeblik, Lasse, så skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig.
1: Det skal handle om det skøre, skøre VM. Og der sker skøre ting. Det gør der hver evig eneste dag. Der er mere lige om lidt.

0: Eam sammen med Medina og gemt. Dit nummer her på Skala, klokken er blevet 8:54.
1: I dag i en skør verden, Louise, der skal vi til et skørt VM. Vi skal til The Crazy Country. USA.
0: Ja.
1: Texas, nærmere bestemt.
0: Ja,
1: Dallas. Der var kamp i går mellem Holland og Japan, og det var ikke det, der skete i kampen, som har sat sin spor hos mig. Det er faktisk en vild kamp. Jeg ser lidt af den. Den ender 2-2, men det mest bemærkelsesværdige sker efter det her slutfløjt. Fordi efter kampen slutter, og de japanske fans ser, det slutter 2-2, hvad gør de så på stadion? Hvad kunne du forestille dig?
0: Jamen, så klapper de, for de har stadig præsteret, og det var flot, og
1: ja.
0: Det er jo ikke dårligt at have uafgjort.
1: Det er det ikke.
0: Vel?
1: Smider de måske ølkrus, ligesom os danskere, og sådan, du ved, virkelig går amok. Det kan vi godt finde på. Vi kalder os roligt ganske, men vi er lidt vilde nu.
0: Jamen, jeg hader det simpelthen. Ja. Jeg bliver så irriteret, hver gang jeg hører om det.
1: Ved du, hvad de gør?
0: Nej.
1: De
0: kaster rosenblade.
1: Nej. De begynder at skulle rydde op.
0: Nej!
1: Jo.
0: Hvor vildt!
1: De efterlader det spitzenklasse.
0: Så de rydder op efter sig selv?
1: De går rundt, og så tager alt skraldet og det hele, og sørger for at blive smidt ud, så det ser godt ud, der hvor de har været.
0: Hvad var det nu for en nation, du sagde, det var?
1: Det var Japan mod Holland.
0: Men er det ikke også noget med, at i Japan for eksempel, ja, der får man en kæmpe bøde, hvis du smider tyggegummi på gaden?
1: Tak eksempelvis for det dejlige spørgsmål. Jeg aner det ikke.
0: Nej, men
1: jeg kan
0: faktisk
1: fortælle dig, at de i hvert fald rydder op efter sig selv, og det har de gjort. Altså, de har flere gange gjort sig positivt bemærket til VM-slutrunder og sådan noget, fordi de altid, der er så meget respekt for folk omkring dem.
0: Jeg så deres træner, der stod og sang nationalsangen, og han stod og blev så rørt og var så rørt i går.
1: Hvis jeg skal sige noget, ikke, så er det noget af det mest sjove fodbold, jeg har set længe. De spiller bare hurtigt. Det er fedt. Så det kan man godt se. Det kan være en anden lille respekt, man kan give dem. Men der er blevet spurgt om, hvorfor gør de det her?
0: Ja,
1: og det
0: altså
1: gør
0: rydder
1: de
0: op.
1: Ja, hvorfor er de er sådan nogle gode mennesker? Altså,
0: ja.
1: Er det bare for at pege fingre af os andre? Eller hvad? Nej, det er kulturen. Det er respekt for det hele, bliver sagt. Respekten for spillerne, stadionet og for fansene. Og de er bare så bæret over at være her, så de vil ikke efterlade rod.
0: Jamen, jeg synes, det er så fantastisk, og lad os håbe, at det smitter af på nogle af de andre.
1: Mm.
0: Ikke?
1: Jo, lad os sige.
0: Det kunne man godt have indført i fodboldkulturen.
1: Ja. Fans, I rydder op.
0: Det var en skør verden. Om lidt, så skal vi lege Hey Google. Og ved du hvad, Lasse?
1: Nej.
0: Jeg synes faktisk, vi skal invitere vores formiddagsvært Ditte i studiet til en omgang Hey Google.
1: Skal vi smage?
0: Vil du være med til det?
1: Ja da.
0: Men allerførst Shakira og Wyclef Jean. Det her er Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 17 minutter i 9 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til en omgang. Hey Google! Og vi har inviteret Ditte, vores dejlige formiddagsvært, i studiet for at lege Hey Google med os.
1: En special edition.
0: Yeah. Det er jo en lille leg, vi har, hvor vi får lov til at snage i hinandens mobiltelefoner, så vi har byttet telefoner på kryds og tværs.
1: Og, meget ubehageligt.
2: Ja, det er det jo.
0: Altså, det er lidt grænseoverskridende for dig, kan
1: man
0: sige.
1: Det er det i den grad.
2: Men ved du, at vi er søde? Vi starter lige med Louises telefon i stedet for.
1: Okay.
2: Fordi så kan du lige få lov lige at gøre dig lidt mere klar, ikke?
0: Ja.
2: Louise, okay. Dækker forsikring rens fødsel i bil?
0: Ja.
2: Okay.
0: Jamen, det er faktisk for din skyld, at jeg har googlet det. Lad os høre, fordi vi talte med både Susanne fra Esbjerg og Jesper fra Esbjerg.
2: Jakob
0: fra Esbjerg for lidt siden. Fordi at de... Altså, Jesper... Jakob havde jo ikke født, men det havde hans kone. Han havde simpelthen taget imod sin søn på bagsædet af bilen.
2: Sindssygt.
0: Og Susanne, hun havde født på passagersædet med hendes to børn på bagsædet og manden overbag rettet kørende.
2: Mens de kørte.
1: Det er sindssygt.
0: Det er jo helt
1: kørt.
0: Ja.
2: Mens de kørte.
1: Men der må jeg bare sige, det er sådan noget, det må ikke ske, Lasse.
2: Nej.
1: At det sker i Teslaen.
0: Jamen, det er jo lige præcis det. Han er så glad for den Tesla.
1: Kaos.
0: Og han er i det hele taget også, det ved vi jo, de der ret panippe med sådan alting.
2: Ja, og er en rens overhovedet nok?
0: Jamen, det er
1: sådan,
0: også det.
1: Altså lige lidt fødselsvæsker.
2: Hvad finder du ud af?
0: Jeg finder ud af, at det gør den ikke. Den
2: det gør den ikke?
0: Nej.
1: Så for den.
2: Den dækker. Jeg har ikke regnet med.
1: Så for den.
0: Det er,
1: du må køre i god tid.
0: Det er, hvad der sker.
1: Lasse, nu kigger jeg på din telefon. Det føles til gengæld fedt, det her. Jeg snager. Er det en fornemmelse at give... Nej, en fornærmelse at give drikkepenge i Japan?
2: Ja.
1: Om.
2: Det var, fordi der var en lytter på et tidspunkt her, der skrev i sidste uge, at det skulle tyde på, at du tror, personen er fattig.
1: No.
2: Altså, i Japan, der anser man drikkepenge som, at okay, tror du, jeg er fattig eller hvad? og jeg tænker sådan, ej, det kan da ikke være rigtigt. Vi skulle da gerne have penge. Alle vil da have penge. Kom nu lige.
1: Men det er da ligesom, at de levner. Man må ikke levne, fordi så ligner det, at man ikke kan lide maden.
2: Præcis.
1: De antager mange ting.
2: Man antager ting ud fra, og det er bare ren og skær, fordi ja. I Japan, der betragtes drikkepenge simpelthen uhøfligt. Det er rigtigt nok.
1: Nå,
2: det opfattes
1: som
2: en kæmpe fornærmelse. God service, så skal man bare... Det er bare selvfølgelig.
1: Okay. Altså. Okay. Det er godt at vide.
0: Ja. Det er ret vigtigt at vide, må man sige. Nå, Ditte.
1: Så
0: er det din tur. Jeg står med din telefon. Og der står... Frekvenser og parasitter. Hvorfor pokker har du googlet frekvenser og parasitter?
1: En spændende historie. Jeg har jo været på festival her i weekenden.
0: Ja,
1: Nordals Musikfestival sammen med Anton Gerdes på eftermiddagen.
2: Yeah.
1: Og vi fik den kæmpe ære at interviewe med Medina.
0: Ja.
1: Og så spurgte vi hende, Medina, hvad for noget musik hører du lige for tiden?
2: Ja.
1: Jeg hører ikke musik, bliver der sagt.
2: Nej.
1: Jeg hører frekvenser.
2: Okay.
0: Hvad?
1: Ja, hun hører frekvenser i stedet for. Hun er jo, du ved, meget holistisk, noget med noget sjæl og fornemmelser og sådan noget. Så hun hører frekvenser, fordi de kan blandt andet fjerne parasitter, sagde hun.
0: Okay. What? Ej, det lyder vildt.
2: Så hvad har du fundet ud af i din Google-søgning?
0: Hvad er det?
2: Hvordan det lyder, eller hvad?
1: Der står noget om det derinde, men om den er god nok, det ved jeg nu ikke.
0: Men hvad er det for en frekvens, hun stiller ind på? Så?
1: Jamen,
0: er det skrat i radioen?
1: Hun sagde, at der er så mange frekvenser jo. Altså, så de har alle sammen en
0: formål. Ja, de kan noget
1: forskelligt. De kan fjerne angst og alt muligt.
0: Godt, interessant. Jamen... Så blev vi da lidt klogere. Måske vi skal prøve det.
1: Det kan vi da prøve. Yes. Kan vi vide, hvad skalafrekvensen
0: er? Ja, det ved jeg heller ikke, hvad den

0: Sådan.
1: To gange.
0: To gange, ja. Der sker blandt andet det, at der er en fyr, der vender sig om, mens jeg står og ser koncert, så vender han sig om, så kigger han på mig, så siger han, hvad er quiz eller kris på mandag? Men det finder man jo ud af, hvis man lytter til mit program i
2: dag. Ja, det gør man jo.
0: Dejligt. Så om lidt er den meget, meget kendte Ditte. Hun er berømt, Dalgaard, klar og berygtet.
2: Jeg tager over.
0: Det er godt. Vi er tilbage igen i morgen, og vi har kun tilbage at ønske dig en mega, mega dejlig mandag. Er det godt? Hej.
3: Hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Hos normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det betyder også, at USA's flådeblokade i iranske havne så skal ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen kom i går, men den bliver først officielt underskrevet på fredag. Og indtil da, der vil BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær ikke ligefrem juble. Han skal først se aftalen underskrevet, efterlevet og hvad den indebærer, før han tror på det for alvor. Meldingen om en fredsaftale mellem landene kan til gengæld allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbyrået AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. Hormuzstrædet skal ifølge USA's præsident genåbne på fredag, og det glæder statsminister Mette Frederiksen. Hun understreger samtidig over for Ritzau, at Danmark vil bidrage til fri sejlads i Hormuzstrædet. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Marius Borg Højby. Senere i dag vil der nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Marius Borg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil ikke selv være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvarer ikke har uddybet nærmere. Weekendens grå vejr slipper os heller ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
13: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: skru op for humøret.
15: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
16: Så er jeg tilbage frisk og klar på pinden efter en rigtig, rigtig god weekend. Det håber jeg altså også, du har haft, hvis du er sådan en, der holder weekend. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og det glæder jeg mig til. Nu, der skal du høre fra Harry Styles.

Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber altså, at du har haft en rigtig, rigtig god weekend. Man kan sige, at de weekender, der er her i juni måned, det er nogle dyre weekender. Der foregår virkelig, virkelig meget rundt i landet. Altså både festivaler, og jeg skal komme efter dig, men der er også rigtig mange bryllupper. Der er mange fester helt generelt, og det er nogle festlige måneder, ikke? Men derfor så er det også ekstra spændende, når vejret det tærer sig sådan lidt ustadigt. Her i weekenden har den virkelig teaset, vil jeg sige. Det har været lidt nervepirrende. Jeg har selv været en tur på Nordals Musikfestival med min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Og altså, der har virkelig været nogle faretruende skyer i tid og utid på den festival. Men det er aldrig blevet sådan helt skidt. Jo, der kom nogle byer, og der var godt gang i skørterne også og sådan noget, men det var aldrig sådan fuldstændig dommedagsagtigt, vel? Og det håber jeg heller ikke, det har været for dig, om du har holdt bryllup eller været til open air, koncert eller festival. Jeg håber, at vejret har været nogenlunde, og der ikke har været noget skybrud eller et eller andet. Ellers så, ved du hvad, så er vi også danskere. Vi kan tåle det, vi er vant til, ikke? Jeg håber til gengæld, at det bliver rigtig, rigtig godt vejr på fredag, hvor vi holder Music for Free i Esbjerg, på torvet i Esbjerg. Også fra Skala, vi kommer og præsenterer 8 danske kunstnere for dig, og jeg tror, det bliver nice. Og ved du hvad, jeg manifesterer også lidt solskin.

0: Sofie 1998, Berg og Sveas lige her på Skala med Slå Op. Rigtig hjertelig velkommen til. Og så håber jeg jo, at du har haft en rigtig dejlig weekend. Føler dig frisk, føler dig veludhvilet. Og hvis du sidder måske og tænker, åh, Ditte, hun lyder lidt træt i dag. Hun lyder, som om hun ikke er så hurtig på tasterne. Jamen, så guilty. Okay, hænderne op. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg er ikke sådan totalt frisk, men det er, fordi jeg har haft en virkelig festlig weekend. Der har været gang i den, og det er sammen med min kollega Anton Gerdes, der har været gang i den. Vi har nemlig været på tur ude i det ganske land, og det vil jeg gerne lige fortælle dig lidt mere om lige om lidt her på Skala.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Kender du den der sådan lidt blå følelse, man kan få, når noget, man har glædet sig rigtig meget til, det er slut? Så kan man godt blive sådan lidt, nederen. Sådan har jeg det lidt i dag faktisk, fordi jeg har haft en fuldstændig fantastisk dejlig weekend, så super festlig. Jeg er en lille smule træt, det medgiver jeg også. Jeg har nemlig været på Nordals Musikfestival med min kollega Anton Gerdes, som du måske kender fra eftermiddagen her på Skala. Og nej, hvor har vi hygget os, altså. Vi har snakket en hel masse. Vi har fået en fadøl, vi har fået nogle ringriderpølser for eksempel. Det skal man jo ned på als. Og så har vi selvfølgelig også hørt sindssygt meget musik. Der er blandt også Benjamin Hav, som lukkede festen sent lørdag aften med lige præcis det her nummer, du lige har hørt, Portugal. Og det var, altså hvis du får chancen for at se Benjamin Hav live, så gør det, please. Det er jo fuldstændig sindssygt. Han har kæmpe orkester med blæs og konfetti og dans, og jeg skal komme efter dig. Det er super fedt. Ja, men jeg må få en lur efter job i dag, og så skulle jeg gerne være ovenpå igen. Klar til en ny uge. Men den dynamiske duo, Ditte og Anton, det er altså nogen, du også kan få fornøjelsen af in action på fredag. Fordi der er jo simpelthen vores kæmpe, kæmpe årlige fest, der hedder Music for Free. Det er en udendørs koncert. 8 kunstnere, der kommer og spiller pivgratis for dig. Altså, du er jo inviteret til Music for Free. Og så siger jeg, den dynamiske duo, Ditte og Anton, det er simpelthen fordi, vi skal op og være konferencier. Ja. Det er lidt spændende. Verdens bedste morgen plejer at gøre det, og det skal de også halvdelen af tiden i år. Og så tager vi altså over resten af tiden. Fuha, vi er begge to en lille smule nervøse, men vi tror også, det kommer til at gå fuldstændig fremragende. Heldigvis så er det gode, geniale kunstnere, vi skal introducere her blandt dem, du skal høre nu. Fordi Hatina, som du måske kender fra introsangen til årets Hotel Romantik, eller bare helt generelt Hotel Romantik, de lægger altså vejen forbi. Også et kæmpe orkester spiller op til dans, og du er selvfølgelig inviteret. Det er på fredag på Torvet i Esbjerg.

0: Alex Warren med Fever Dream, lige her til din mandag på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og forleden i verdens bedste morgen, der kunne min kollega Lasse Bjerregaard fortælle, at hvordan han havde lyttet til en podcast, og så var der et bestemt ord. Et ret almindeligt ord, men ikke desto mindre et, som han stussede lidt over. Jo mere han tænkte over det, jo mærkeligere blev det. Sådan er det jo tit, ikke?
1: Det er ordet forbløffende. Forbløffet, det stammer fra middelnedertysk, hvor det kommer af ordet forbluffen.
2: Forbluffen?
1: Og betyder at skræmme væk eller overrumple. Men jeg vil jo bruge forbløffet som, at det er en overraskelse, men den er lidt dejlig.
2: Der er ikke angst
1: nej.
2: I forbløffet.
3: Og det vil jeg sige, man kan da godt blive forbløffet på en dårlig måde. Der blev jeg sgu godt nok forbløffet.
1: Jamen, så vil du sige, at du blev skræmt jo.
3: Men det synes jeg kommer helt an på, hvor du lægger turneringen hen.
1: Og jeg vil så sige, at jeg tror, at vi har lavet en form på verdensrekord. Jeg tror aldrig nogensinde, nogen har sagt forbløffet så mange gange på så kort tid.
0: Nu er jeg jo en, der har læst sprog på universitetet. Og det er jo nærmest som at være til forelæsning igen, det her. Tak skal du have for det, Lasse Bjerregaard. Men nu han siger det, så er det da rigtigt, fordi der er jo en stamme, der er en grundstamme i et ord. Og i ordet forbløffet, der er det bløf, der er grundstammen. Så for en form for præfix og føt, eller øt, er suffixet. Nej, hvor vi keder os, ikke? Ja, det er verdens bedste morgeneffekten. Ej, spøj til side. De er selvfølgelig tilbage i din radio igen i morgen kl. 6. Læg her på Skala.

0: I weekenden der afholdt den gode Christoffer sin største koncert på dansk jord til dato. Hele 32.500 mennesker var samlet på hans hjemmebane i Valbyparken. Og det skulle have været fuldstændig fantastisk med fyrværkeri, og jeg skal komme efter dig. Altså anmeldere og publikummer er helt op at køre over den her koncert. Så jeg har en lille smule FOMO. Det må jeg nok indrømme, men nu er det for sent. Jeg kom ikke afsted, men så må jeg jo i godsøjen nøjes med ham her på Skala. Og det er da heller ikke helt så skidt endda. Christoffer, han venter på dig lige efter nyhederne og vejret, så bliv lige hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Du kan altid komme med, for altid dig og mig. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Juste. Ida Lauerberg.
1: Martin Jensen. Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
9: Hvornår er vi der for?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du

0: seneste nyt direkte fra BT.
1: Vi starter i Norge, hvor der nu er faldet dom i Oslo tingret. Mariusborg Højby er nemlig blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og for 2 voldtægter uden samleje. Derudover er han kendt skyldig i flere tilfælde af vold, hensynsløs adfærd og færdselslovsovertrædelser. Han skal også betale i alt 640.000 kroner i erstatning til 4 kvinder. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de 2 lande. Aftalen betyder blandt andet, at USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og at Hormuzstrædet genåbnes. Meldingen kom i går, men aftalen bliver først underskrevet fredag. Derfor holder BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær igen med jublen. Han vil først se aftalen på papir, se den blive overholdt og vide præcis, hvad den indeholder. Nyheden om en fredsaftale mellem USA og Iran kan dog allerede mærkes på markederne. Olieprisen er faldet med over 4% mandag morgen, mens asiatiske aktier stiger. Ifølge USA's præsident genåbner Hormuzstrædet fredag. Det glæder statsminister Mette Frederiksen, som samtidig siger, at Danmark vil bidrage til fri sejlads gennem strædet. Weekendens grå vejr slipper os ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
2: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
3: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Christoffer spillede sin største koncert på dansk jord i weekenden. Og hvis du gik glip af den, så lyder det som om, du gik glip af rimelig meget, fordi det lyder mega fedt. Men så har du heldigvis Skala til at spille alle bangersne for dig. Nu der får du ham med guitaren. Rigtig hjertelig velkommen til.

Jeg havde en ret vild ære her i weekenden. Det var faktisk en rimelig vild weekend for mig. Jeg var jo på Nordals Musikfestival med min kollega Anton Gerdes, som du måske kender fra eftermiddagen her på kanalen. Og det var sjovt i sig selv, vil jeg sige. Fordi vi hyggede, og vi talte en masse, hørte en masse musik, fik nogle ringrider, pølser og sådan nogle ting. Men vi fik også lov til at lave interviews med artister. Og det er altid sjovt. Altså, vi fik fornøjelsen af Sabers, af Kato, Ida Lauerberg, Benjamin Hav. Nogle store kanoner, kan du godt høre. Men det vildeste øjeblik, det var da, der tigger en mail ind på telefonen, hvor der står, Medina vil gerne mødes med jer. What? Medina? Er du sindssygt, jeg blev nervøs. Altså, deres majestæt havde jeg lyst til at sige, da jeg gik ind i det rum, hvor Medina sad. Jeg føler, vi to er ikke dus. Men hun er super sød, enormt høflig og meget, meget spændende. Fordi Medina er jo sådan super holistisk, du ved. Hun taler meget om sådan sjælen og taler meget om energier og alt sådan noget der. Og så fik vi jo spurgt hende sådan, hvad for noget musik går du at høre lige for tiden? Jamen, hun hører ikke rigtig så meget musik. Skal det være, så skulle det være noget jazz eller noget klassisk musik. Men mest af alt, så hører hun faktisk frekvenser. Ja, du hørte rigtigt. Hun hører frekvenser. Altså, hun fortalte, at der er frekvenser, der kan hele alt muligt. Altså, vi taler traumer, angst, sygdom. Endda så er der frekvenser, som kan fjerne parasitter, hvis man skulle have sådan en. Spændende, den har jeg ikke lige hørt om før, men så ved jeg da det. Jeg kan da nok vide, hvordan, eller hvad, skalas radiofrekvens, den kan... Den kan diske op med af healende kræfter. Men så lærte man noget nyt, og jeg fik lov til at møde Medina. Vildest af alt. Hold nu fast, mand. Kæmpe fornøjelse. Nu skal du høre fra The Minds of 99 med det der udenfor.

0: Jeg kunne godt tænke mig at leve et langt liv. Gerne et langt og sundt liv, så længe det overhovedet kan lade sig gøre. Så jeg tror, at der er mange, der har det på samme måde, som jeg har det. Og hvordan lykkes man så med det? Er der noget, man kan gøre? Jamen altså, Fyns Stifttidende har talt med et par fra Odenseområdet, Arne og Lilian, og jeg vil mene, at de er kommet med hemmeligheden til et langt liv. Og den hemmelighed vil jeg gerne indlemme dig i lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Skuespilleren Sofie Torp har født sin søn på fortorvet foran Rigshospitalet.
3: Og derfor skal vi på mandag snakke om skøre, vilde og vanvittige fødsler klokken 8.05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: One Republic her til din mandag på skala. Det her, det var Counting Stars. Og rigtig hjertelig velkommen til. Og nu er det sådan, at jeg er sådan en, der godt kunne tænke mig at leve et langt og godt og sundt liv. Sådan tror jeg, der er rigtig mange af os, der har det. Langt de fleste, faktisk. Og hvordan sørger man så for, at man bliver gammel, og at man bliver gammel på en god måde, du ved, sund og frisk, så længe man overhovedet kan? Det har jeg måske fundet frem til, faktisk. Det har Fyns Stiftstidende i hvert fald, for de har talt med Arne og Lilian fra Dyr ved Odense. Og Arne og Lilian, de har været gift i 80 år. Og ved du hvad, jeg vil faktisk lade dem introducere sig selv ordentligt.
1: Jeg hedder Arne, og jeg er 102 år.
2: Jeg hedder Lilian, og jeg er 100 år.
1: Jeg føler mig cirka 95 eller 96. Jeg cykler hver dag, og jeg går hver dag. Jeg får sådan en halv stykke brunsviger hver dag. Og jeg tror, du laver brunsviger en gang om ugen.
2: Ja, sådan cirka. Ja.
0: Godt så. Der er nok at tage fat på her. Altså, de her to, det er jo også, jeg kan fortælle, det er en video, jeg har set på Fyns Stiftstidende. Og altså, de her to mennesker, de holder sig vanvittigt godt. Det er simpelthen ikke til at se, at de er 102 og 100 år. Jeg elsker også, han siger, at han er 102, men føler sig som en på 96. Det er klasse. Så cykler han og går hver dag. Han siger faktisk også på et andet tidspunkt, at han som en dag, som den dag, hvor det blev filmet, der har han lige cyklet 25 kilometer. Det er rimelig god viden. Og sidst, men ikke mindst, så er der den allervigtigste del af det. Brunsvigeren. Er det ikke som, man siger det på fint? Brunsviger. Ja, den er vigtig, og det skal man have et stykke af hver dag. Så kan du blive lige så frisk og frejdig, som Arne og Lilian de er. Det er altså i orden. Kæmpe tillykke med 80 års bryllupsdagen. Det er fuldstændig vanvittige tal. Det er virkelig også folk fra Fyn, det her. Altså, brunsvigerfolk. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala nu. Der skal du fra Fyn til Horsens, fordi vi skal høre fra Albert Heath og Sofie 1998. To, du i øvrigt kan høre på toget i Esbjerg på fredag til Music for Free. Håber vi ses!

0: verdens bedste morgen, der har de et indslag, de kalder for Hey Google, hvor de får lov til at kigge, faktisk snage i hinandens søgehistorik. Og forleden, der søgte Lasse på det her.
1: Hvorfor flytter fugle sig så sent, har du googlet?
2: Jeg tror, det var Emil Torp, der nævnte i en podcast, at de flytter sig sent, fordi de ser alt i slow motion. Jeg kan ikke forestille mig, at de ser det i slow motion, vel? Og det kan det gør de altså heller ikke. Det er simpelthen, fordi de er dumme.
1: Nå.
2: Altså, det er simpelthen ligesom vi tror. Det er simpelthen, fordi de ikke forstår filens fart.
0: Jeg vil have gættet på, at det er, fordi de er, undskyld, jeg siger det, kolde i røven, sådan nogle fugle der. Men det er måske heller ikke så overraskende, at det er, fordi de er dumme. Der kan man bare se. Men dum bliver man i hvert fald ikke af at høre verdens bedste morgen. Det kan du da godt høre. Man lærer i hvert fald en ting eller to. Det hænder i hvert fald nogle gange. Og de er tilbage igen i din radio i morgen klokken 6 lige her på Skala. Men nu der skal du altså høre fra en sand smør stemme. Hun hedder Olivia Dean, og det her det er selvfølgelig Man I Need.

0: er landet her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige efter nyhederne, som jeg sender dig videre til nu, så skal vi en tur til Thy sammen. Ja, vi skal simpelthen nå på, og ja, jeg håber, du gerne vil med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg. Jeg
1: Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når

0: www.sikring.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Vi starter i Norge, hvor Majusborg Højby er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og for 2 voldtægter uden samleje. Og netop en ekskæreste, Nora Haugland, reagerer nu på sagen. Ifølge VG er hun lettet over dommen og håber, at det her vil sætte det sidste punktum i sagen. Højby er også kendt skyldig i flere tilfælde af vold, hensynsløs adfærd og færdselslovsovertrædelser. Og så til udlandet, hvor USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de 2 lande. Meldingen kom i går og kan allerede ses på markederne, hvor olieprisen er faldet med over 4%, og asiatiske aktier stiger, men aftalen bliver altså først underskrevet fredag. Derfor holder BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær også igen med jublen. Han vil først se aftalen på papir, og at den bliver overholdt. Og så skal vi også forbi en anden stor nyhed, nemlig at Storbritannien vil forbyde sociale medier for alle under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer mandag ifølge Reuters. Han håber, at loven allerede vil træde i kraft næste forår. Både Danmark

0: EU arbejder for at hæve aldersgrænsen på sociale medier i skrivende stund. Selvom mandagen starter ud med sol nogle steder i landet, ja, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for
2: music for free.
1: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
3: Ja, nu er det helt store countdown altså begyndt, og jeg håber, vi ses på torvet i Esbjerg på fredag. Men det er ikke helt endnu. Nu der skal vi derimod en tur til Thy. Vi skal Nordvestå sammen med brødrene Jonah Blacksmith. Det her det er House on Fire på Skala. Velkommen til.

går blev en fredsaftale mellem USA og Iran annonceret, og det har den amerikanske præsident Trump selvfølgelig en kommentar eller to til. Han skriver ind på sit eget sociale medie Truth Social, at mange præsidenter har forsøgt at slutte fred med Iran igennem tiden, men alle har, citat, fejlet før mig. Han skriver, at de har for første gang fundet en præsident, som kan hjælpe dem med at opnå reel fred, skriver han altså på Truth Social. Og jeg tænker bare, har Trump og jeg læst de samme nyheder de sidste halve års tid? Altså, han skriver det her efter mindst 3-4 fredsaftaler, der har gået i vasken de sidste måneder. Men hvis den her, den rent faktisk holder, så skal han da have en klapsalve for den. Selvom det også lidt var ham, der startede krigen, ikke? Men det er altså noget, jeg lige skal se, før jeg tror det. Velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre fra Sabrina Carpenter. En kvinde, der ligesom rigtig mange andre også er hoppet på country-bølgen. Hun vil have et country-nummer, og det har hun altså fået i det her kæmpe hit, der hedder Man Child.

0: Om lidt, der kommer min kollega Lasse Bjerregaard herind i studiet. Vi skal lave, hvad fanden skal vi snakke om? Vi varmer dig op med et samtaleemne til din frokostpause, sådan så der ikke sker det frygtelige, at der opstår akavet stilhed mellem dig og dine kollegaer. Du ved, når I har vendt, hvad I har lavet i weekenden, hvad skal I så tale om? Det finder du ud af lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Og vi ender på 10 rigtigt.
3: Ja!
4: Ja!
3: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Så er det tid til, hvad fanden skal vi snakke om her på Skala, hvor jeg har fornemt besøg i dag af min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Goddag, Lasse.
1: Goddag.
0: Vi skal lige teste en god icebreaker. Ja. Ikke? Godt samtaleemne, som man kan tage med sig i frokostpausen med sin kollega, hvis man frygter den akavede stilhed. Det er sådan noget, jeg frygter rigtig meget. Så prøver vi lige det her samtale. Men har du nogensinde fundet noget på gaden, Lasse? Hvad er det bedste, du har fundet på gaden, som du har taget?
1: Okay, som jeg har snuppet. Ja, noget har storskaldsagtigt.
0: Ja, ja.
1: Jeg elsker gratis ting.
0: Ja, det kan du godt bilde mig ind.
1: Og jeg er en hund for gratis ting på gaden.
0: Du er...
1: Jeg kan ikke finde ud af, hvad for en af
0: du
1: de her
0: ting... Du er en rotte.
1: Jeg ved ikke, hvad for en af de her ting, der er bedst. Men jeg har tre ting, jeg kan huske.
0: Ja, kom med.
1: Okay, jeg har fundet en kælerlysestage.
0: Hallo.
1: I god stand.
0: Ja, lige her.
1: Jeg har fundet et skærebræt med saftrille. Det var det, jeg manglede. Så den tog jeg. Og så har jeg fundet en bordopvaskemaskine, som jeg også lige manglede. Det, der så lige er med det... Jeg var nødt til at smide bordopvaskemaskinen ned på gaden igen, for den var ikke så god, som jeg troede. Det virkede sgu ikke. Der var glutet, der var vand over det hele.
0: Men undskyld, det her skærebræt med saftrille, var det brugt?
1: Det kan jeg jo ikke vide.
0: Det kan du da se.
1: Men jeg ved godt, altså i forhold til, hvor sippet jeg er generelt som menneske, så manglede jeg havde ikke talt mange penge, og jeg manglede virkelig et skærebræt med saftrille. Og min kæreste Maj, hun gad ikke være med til at købe et med saftrille.
0: Nej, hvor dårligt.
1: Men da jeg så fik det her, det bliver endnu bedre nu, da jeg får det her fantastiske skærebræt med saftrille hjem, det bliver brugt og sådan noget, så synes hun, det er fucking klap. Så hun ender med at sige, vi kan godt købe et.
0: Nej, altså, er det rigtigt?
1: Ja, så du har fået det.
0: Du skulle simpelthen hive noget hjem fra gaden som en lille skrattespandsrotte.
1: Ja.
0: Hold kæft. Det er altså et tip, du kan tage med dig derude. Udover at du har fået et rigtig godt samtaleemne til frokostpausen, så har du også fået et lille skærebræt med saftrille-tip.
1: Ja.

0: bryllupssæsonen er over os. Det kan være, at du selv er så heldig og skal giftes eller er blevet det de sidste par uger. Det kan også være, at du er en af de mange bryllupsgæster, der har været afsted i de høje hæler og slips, og jeg skal komme efter dig. Men hvis du var til et bryllup i weekenden, så håber jeg, at det gik lidt bedre, end det gjorde til min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgensbryllup.
1: Til mit bryllup, så skulle min svigerfar holde en tale. Han havde så fået forkerte informationer om, hvordan Anders og jeg havde mødt hinanden, så han refererede til en helt anden pige.
2: Nej.
1: På en ferie, jeg slet ikke havde været med på.
2: Nej. Blev det stoppet, eller lød det
1: sådan? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg sagde bare, svigerfar, det var ikke mig. Så det gjorde jo heldigvis, at alle bare grinede, og så blev det lidt sjovt, og alle refererer altid til min svigerfars tale, fordi det var lidt...
0: Lidt uheldigt, det kan jeg godt se, men jeg tror faktisk, alle skal være glade for, at det var sådan her, det gik. Altså, der er jo en reel chance for, at svigerfars tale ellers måske var gået en lille smule i glemmebogen. Altså, lad os nu være ærlige. Der bliver tit sagt de samme ting i sådan nogle taler. Man har fået et par glas vin dagen efter. Dagen efter kan man huske den, men du ved, 5 år efter kan man nok ikke så godt huske den længere. Men Louises svigerfar, han er i hvert fald sikker på, at ingen nogensinde glemmer hans tale. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen kl. 6.

0: Fredag på en mandag med sådan et nummer her, When Love Takes Over fra David Guetta og Kelly Rowland. Tak fordi du lytter med her på Skala. Nu der står den altså på et nyhedsoverblik. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg venter på den anden side. Klar til quiz eller lakrids.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der

0: du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Han understreger dog, at man fortsat afventer en fredsaftale mellem USA og Iran, som skal underskrives på fredag. Og netop den aftale blev meldt i går, men kan allerede ses på markedet. I dag. Olieprisen er nemlig faldet med mere end 4% af asiatiske aktier.

0: stiger. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær jubler altså ikke endnu. Han vil først se aftalen på papir og at den bliver overholdt. Og så skal vi forbi Norge, hvor Majsborg Højby er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blevet dømt for flere forhold, og det gælder også vold i nære relationer mod en ekskæreste. Og nu reagerer netop en ekskæreste Nora Haugland. Ifølge VG er hun lettet over dommen og håber, at det her vil sætte det sidste punktum i sagen. Selvom mandagen startede ud med sol nogle steder i landet, ja, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Jeg har gået en hel weekend uden at quizze, og det er simpelthen for længe, hvis du spørger mig. Lige om lidt, der skal vi til quiz eller lakrids ugens første udgave, og jeg håber, du er klar til at gætte med som sædvanligt. Inden der er lidt musik om lidt fra Outkast, men nu Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Sia og Chandelier selvfølgelig lige her til din mandag på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og for første gang i den her uge, der vil jeg lige tage og sætte gang i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, jeg vil så. Jeg har glædet mig hele weekenden. Hele to dage uden at quizze. Det er næsten ikke til at holde ud for sådan en entusiast, som jeg er. Her i Quiz eller lakrids, der kan det handle om rigtig mange forskellige ting. Så længe det hører under kategorien popkultur. Og hvad er popkultur? Jamen det er alt, der er populært. Eller har været det. Så det kan være alt fra film og tv-serier. Det er jo tit, vi er i mediernes verden, ikke? Musik. Noget med nogle kendte mennesker måske. Sport. Politik. You name it. Derfor får du også lidt hjælp. Du får tre hints i løbet af de næste 30 minutter. Og hint nummer et. Det lander lige i skødet på dig nu. Denne kunstner blev født i staten Texas. Og nu skriver jeg kunstner, eller jeg fortæller dig, at det er en kunstner. Så hvad er det? Er det malerier, vi er ude i her? Nej, det er musikkategorien, vi bevæger os inden for i dag. Det er en musiker, født i staten Texas, all right. Mm-hmm. Det kan du tænke lidt over. Du skal jo måske have lidt styr på den her person. Lidt styr på, hvor personen er vokset op. Lidt privatliv og sådan noget. Send mig dit bud, hvis du har et, på 1266. Start med Skala, efterfulgt af dit bud, og skriv også lige gerne dit navn. Så jeg ved, hvem jeg skal kalde ud. Det kan jo være, du har ret. Men det, jeg også synes, du skal gøre, det er lige at blive hængende, fordi hinten nummer to kan jo hjælpe dig en lille smule, måske. Det lander lige her om et par sangs tid, og der er masser af tid til at sidde og groove, imens du tænker, fordi nu der skal du høre fra St. Clara med et, altså... Hun er jo aarhusiansk, men det her nummer, det lyder internationalt på en helt stor skala. Den hedder Gosh, I Love It. Yeah.

0: Og elsker dig så meget lige her til din mandag på Skala, hvor vi skal videre i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, den er god nok, du. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og for et par sange tid siden, der fik du hint nummer 1 i dagens quiz eller lakrids. Så, jeg fik jo fortalt, at jeg er på jagt efter en kunstner, som blev født i staten Texas. Yeehaw, her er det. Og alle de andre cowboy-agtige ting at sige. Det er en musiker, vi har fat i dag. Det fik jeg også lige afsløret. Og jeg har jo fået sms'er i indbakken, og det er skønt at se Mike. Mike er måske lidt en rap kind of guy, fordi han byder ind på Travis Scott. En mand født og opvokset i Texas. Det er et rigtig godt bud. Anne-Sophie, hun er mere til en pop-prinsesse. Nemlig Selena Gomez, også født i Texas. Altså, jeg har lige dobbelttjekket det her, fordi så godt styr har jeg heller ikke på alles ophav. Men lad os lade de bud hænge i luften, så får du hint nummer 2. Så kan det også være, det hjælper lidt for dig. Hun, bemærk, hun har 3 børn med sin mand. Okay, så vi bliver i privatlivet. Så du skal stadig have lidt styr på din sladder, måske. Ej, det er jo ikke sladder, det her. Det er bare faktum. Men deres privatliv, de der kendte, rige og berømte. En kvinde fra Texas har 3 børn med sin mand. Send mig dit bud på 1266. Start med at skrive Skala, efterfulgt af dit navn. Og dit bud selvfølgelig. Til allersidst, der er der altså nogen, der får et fornemt shout-out. Det er ret fornemt at få i quiz, eller kris, skulle jeg helst at sige. Om ikke så længe, der får du det allersidste hint. Og jeg er sikker på, at det er et hint, der vil få nogen til at sige, nu forstår jeg. Men du skal altså lige blive hængende.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne. Du kan altid komme med. Albert Heath.
2: Sofie 1998. Jack Style.
1: Juste Ida Lauerberg.
2: Martin Jens Patina. Music for Free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Loreen. Med vinderen af Eurovision Song Contest 2012, kæmpe hit Euphoria her på Skala, hvor vi skal til tredje og sidste hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Den er god nok, du har fået to hints indtil videre, og skal jo altså have det der tredje, jeg også lige har lovet dig. Jeg har fortalt dig, at jeg leder efter en kunstner i dag, en musiker, som blev født i staten Texas. Og jeg fik nogle bud ind, blandt andet på Travis Scott, Selena Gomez, to, der rigtig nok er født i Texas. Så fortalte jeg, at det er en kvinde, som har tre børn med sin mand. Godt song. Så er der virkelig styr på sådan basisfaktene her. En kvinde, der har tre børn. Okay. Men hvis du stadig er lidt smule lost, så kan det være, at det hjælper, hvis jeg fortæller dig, at hun er god til at lave limonade ud af citroner. Wink, wink, prik, prik, prik, if you know, you know. Ja, hun kan lave limonade ud af citroner. Mm-hmm. Send mig dit bud, hvis du har det. På 1266 start din sms med at skrive skala, mellemrum, dit bud, og skriv også lige, hvem du er. Fordi lige om lidt, der er der nogen, der skal have et shout-out her på skala. Det er rimelig fornemt, kan jeg godt afsløre. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Det er også altid hyggeligt lige at visualisere, om du sidder foran Domkirken i Odense, eller nede på Als, eller hvor du nu end er. SMS 1266, start den med skala. Her med et par sangs tid, der afslører et rigtigt svar. Endda lidt musik. Nu skal du høre fra en herre, der kommer til Music for Free på Torvet i Esbjerg på fredag. Det glæder vi os til. Albert Heath og Darlene med Et lille hus i Jylland. Jeg er så træt, det er

0: mening. Splinter nyt nummer fra Rasmus Seebach og Søn med sprækker lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal vi simpelthen have afsløret det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Du har fået de famøse tre hints i dag. Helt som sædvanligt. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en kunstner. En musiker, som blev født i Texas. Så er det en kvinde, som har tre børn med sin mand. Og sidst men ikke mindst, er hun god til at lave limonade ud af citroner. Ja. Og er der så nogen, der fangede sådan en lille en? Det er der selvfølgelig. Og jeg vil gerne sende et skud ud til Jasmin Bax i Esbjerg, som har fuldstændig ret. Det rigtige svar er selvfølgelig Beyoncé. Nu får du lige en klapsalve på, Jasmin. Nu du er i Esbjerg, jo, at, så skal du da til Music for Free på fredag, sammen med alle os andre skalerødder. Jeg håber, vi ser dig, Jasmin. Jeg fører fravær. Ej, det er okay, men jeg håber, spil kommer. Det rigtige svar er Beyoncé med det famøse album, der hedder Lemonade, der handler om at få det bedste ud af det, når ens mand har været et... Ja, undskyld, siger det. Et utro svin, som Jay-Z altså faktisk har været. Ja. Beyoncé, hun slog jo for alvor igennem som medlem af Destiny Child, men så blev hun så med tiden en af verdens største soloartister. Hun er faktisk den, der har vundet flest Grammy'er nogensinde. Og det nummer, du skal høre nu, i anledning af, at hun har været dagens person i Skysovs, det er et nummer, jeg altid tænker på, når jeg tænker på Beyoncé. Fordi det er bare et, hvor hun virkelig, du ved, viser, hvad hun kan med sin stemme. Det er en rigtig pop-ballade, og den skal du selvfølgelig have her. Beyoncé med Halo på Skala.

0: Her på Skala er det ikke sådan fuldstændig, som det plejer i dag, fordi om lidt der er det altså faktisk min kollega Laura, som tager over for Anton i dag. Og Anton, han er tilbage igen i morgen, så er alt, som det plejer igen. Men det er Laura, der kommer lige om lidt, og hun er altså fremragende selskab, så bliver endelig hængende. Men mit program, det lukker for i dag. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en fantastisk fortsat dejlig mandag. Vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
6: Ja! Kom.
4: Så du kan få for 5.000 kroner.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
16: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kr.

0: Max for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Løkke hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Man afventer dog stadig, at fredsaftalen underskrives fredag, lyder det. Og netop den aftale blev først meldt ud i går, men kan allerede ses på markederne i dag. Olieprisen er nemlig faldet med mere end 4%, og asiatiske aktier stiger. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær jubler altså ikke helt så meget endnu. Han vil først se aftalen på papir og have beviser for, at den bliver overholdt. Og så til kaoset i SF, hvor formand Pia Olsen Dyhr har været i et stormvejr over weekenden. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Og Nystrøm, han valgte da også selv at trække sig fra jobbet i lørdags. Det er skyerne, der har overtaget på himlen over Danmark den her mandag, men efterhånden som dagen den går, så ser det altså ud til at blive bedre. Det bliver en såkaldt blandet landhandel, hvor temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
12: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
14: Så blev sluserne simpelthen åbnet til den her mandag eftermiddag på Skala. Hej med dig, mit navn det er Laura. Jeg er lige stand-in vikar for Anton i dag, så jeg er med dig den her eftermiddag. Og lige nu, der kan du skrue op for Billie Eilish med Birds of a Feather.

Kæmpe revival i 2025. Den her fra Kato og Jon på Turn the Lights Off, og det må man altså sige er rimelig godt gået. Altså både det her med at have en sang, der jo stadigvæk fungerer, altså næsten 20 år efter udgivelse. Den her, den blev udgivet i 2007, men også fordi vi jo er i en tid lige nu, hvor dansk musik, altså dansk sproget musik, er helt ekstremt populært. Altså, det er den danske musik, der dominerer hitlisterne derude, og to, der mestrer det danske sprog. Altså, hvis man tænker hitlister, og hvis man tænker dansk musik, så er det simpelthen rigtig svært at komme udenom. Burhan G og Medina, de er lige her med Gem dit nummer.

Smukfest tilbage i 2018, og altså folk, de var simpelthen altså helt vilde. Jeg har faktisk sjældent oplevet noget lignende. Det var virkelig, altså, der kom security altså virkelig på arbejde. Post Malone og Circles fik du lige her på Skala, hvor vi altså nu skal til at have fat i en sang, der kun har nogle måneder på banen. Den udkom i marts, og det er altså, som hver gang Minds of 99, de udgiver noget, så kribler det simpelthen i fingrene på mig for at gå ind og tilføje det til min egen playliste. Jeg vil sige, jeg håber for dig, at du skal opleve dem live i løbet af sommeren. De spiller både på Heartland i weekenden, på Nibe Festival og på Smukfest, så der skulle altså være god mulighed for det. Men uanset hvad, om du er så heldig at skulle opleve dem live, så kan du skrue op for dem lige her med det der udenfor.

0: Hvis du nogensinde har stået over for et tilbud, der simpelthen var så godt, at du ikke kunne få dig selv til at sige nej, så er du altså for det første helt sikkert ikke alene. Men nogle gange, så kan det simpelthen også godt betale sig lige at slå lidt koldt vand i blodet engang, fordi måske er det her tilbud faktisk så godt, at det ikke passer simpelthen. Forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Lasse altså fortælle om Armani-manden. Hedder han. Det bliver han kaldt ham her. Han lusker rundt derude, og hvis du gerne vil undgå at blive snydt af ham, så skal du altså lige lytte med lige om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
12: Hos Biltema.
11: Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Lasse altså fortælle om Armani-manden. Og hvis man ikke kender Armani-manden, så vil jeg sige, altså han er en, man lige skal være lidt ops på. Han har nemlig tilbud, der åbenbart for nogen er rigtig svære at sige nej til.
1: For eksempel, så kunne det være, at man finder ham ude ved havnen, og så siger han, jeg skal finde vej til lufthavnen. Jeg har simpelthen så mange Armani-jakker til overs fra en messe, jeg har været til. Jeg gider ikke betale overpris for dem i kufferten. Det er simpelthen, det er for bøvlet. Så han vil sælge dem billigt, fordi han orker bare ikke at slippe dem med til Italien igen. Folk, de får så et godt tilbud, og så køber de her jakker i troen om, det er ikke der Armani-jakker.
2: Direkte fra bagagerummet.
1: Ja, præcis. Der har blandt andet været flere mænd i årens løb, som er hoppet på den her og vil overraske deres koner. Så kommer de hjem. Jamen, nu skal du høre, Gitte. Ja. Så kigger de på dem. Der er noget af det, der bare plast.
2: Det fungerer aldrig særlig godt at købe noget direkte fra et bagagerum. Nej, men det mindre det selvfølgelig er jordbær. Ikke?
1: Eller et bagagerumsmark.
2: Ja, ja.
1: Så er du nødt til det.
0: Jamen for fanden, altså stakkels mænd, der bare kommer sådan helt stolte hjem til konen, og så ender de bare med at stå med den længste næse med deres plastikjakker, som de troede var ægte læder. Altså, den er sgu træls, men altså, de har sgu taget en for holdet. De er blevet snydt, så du ikke også bliver det. Så pas på Armani-manden derude.

En sang, der altid giver mig lidt kuldegysninger. Ægte legendarisk sang, den her Wake Me Up, som du fik lige her til din mandag eftermiddag fra Avicii. Og hvis du først lige har tændt for radioen, først lige er tunet ind her, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala. Det er jeg glad for. Godt valgt. Og hvis du også tænker, Anton, din stemme er simpelthen blevet helt enormt lys, så er det bare fordi, jeg hedder Laura. Jeg er lige stand in. Vikar for Anton i dag. Bare rolig, han kommer tilbage. Alt bliver, som det plejer igen. Det lover jeg. Men indtil da, så er det simpelthen mig, der styrer knapperne. Og lige nu betyder det, at du kan skrue op for Alex Warren lige her med

0: Smith med Stargazing lige her på Skala, hvor du lige om et øjeblik har et nyhedsoverblik i vente, og på den anden side af det selvfølgelig meget mere musik, blandt andet en sang skrevet af en kæmpe stjerne til en anden kæmpe stjerne. Ed Sheeran, han skrev en sang, som oprindeligt var skrevet til Rihanna, men som endte med at lande hos Justin Bieber. Og hvad det er for en sang, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev der også kort, efter han lørdag trak sig fra stillingen. Og så er Danmark klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Men afventer dog stadig, at fredsaftalen underskrives på fredag, lyder det. Og så skal vi også et smut forbi Norge, hvor Marius Borg Højby har valgt at anke den fængselsdom, han mandag er blevet idømt. Det oplyser det norske medie VG. Højby, der er søn af den norske kronprinsesse, er ellers blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blevet dømt for flere forhold, som tæller både vold i nære relationer mod en ekskæreste og 2 voldtægter uden samleje. Det er desværre skyerne, der har overtaget over Danmark den her mandag, men efterhånden som dagen den går, så ser det altså ud til at blive bedre. Det bliver en såkaldt blandet landhandel, som byder på lidt byer og temperaturer, som vil ligge mellem 14 og 20 grader.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
11: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så hjerteligt velkommen indenfor her på Skala. Mit navn er Laura, og lige om lidt skal du høre en sang, som Ed Sheeran oprindeligt skrev til Rihanna, men som landede hos Justin Bieber, men først her Annika med Livsforladt.

En sang skrevet af en kæmpe stjerne til en anden kæmpe stjerne. Den her sang skrev Ed Sheeran altså på sin turbus tilbage i 2015, og han har både fortalt, at han undervejs tænkte, ej, den her sang ville passe godt til Rihanna, og senere tænkte han så, ej, den her sang ville faktisk passe meget godt på mit eget kommende album, men så ville skæbnen det simpelthen, at den landede lige her, som vi kender den, ved Justin Bieber, blev et kæmpe hit, den her Love Yourself, som du fik lige her på Skala, hvor vi skal have fat i endnu en amerikansk singer-songwriter. Det her, det er Teddy Swims med Bad.

Hvis jeg var Donald Trump, så havde jeg så sat den der sang på til min 80-års fødselsdag, som han fejrede i nat. Ikke med Medina, og velkommen til Medina, som du fik lige her på Skala, men til gengæld med kæmpe kampsports-event. MMA-kæmper i baghaven til Det Hvide Hus. Men altså, hver sin smag, hver sin smag. Nu skal du høre fra en kvinde, der er god for et godt soundtrack. Hun blev først og fremmest lyden af VM tilbage i 2010 med Waka Waka, altså kæmpe nummer det blev. Altså det var jo virkelig bare lyden af sommeren og året 2010, har jeg lyst til at sige. Det var jo også nærmest en uofficiel Zumba-sang. Det blev kæmpe nummer, men nu i år, der leverer hun simpelthen også den officielle VM-sang til VM 2026. Sammen med Burna Boy, det her, det er Die Die.

0: går aftes, der lavede jeg et kæmpemæssigt impulskøb. Altså, jeg lå og scrollede på TikTok. Jeg så en reklame for en jakke, og jeg stryger med det samme ind på hjemmesiden. Jeg ser, at den er på tilbud, får den lagt i kurven, og så på, altså, på under 5 minutter, så har jeg simpelthen klikket den hjem. Altså, det gik så hurtigt for mig bagefter, var jeg sådan helt, wow, skulle jeg lige have tænkt det igennem, men ja... Det er ikke hurtigt. I dag er jeg så lidt fattigere, men jeg kan dog trøste mig med, at jeg ikke er alene. Vi er mange, der impulskøber, og den vare, som allerflest af os impulskøber, det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
7: Hej, Kurt.
6: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
7: Tak skal du have.
6: En bilvask?
7: Ja, så gerne.
6: Trailerudlejning?
7: Ja, 2 sekunder.
6: Tak for det.
7: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
2: Velkommen hos Shell i Billund.
6: Vi ses.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
2: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Go, rein,
0: fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Bruno Mars og Marry You her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om, at jeg i går lavede et kæmpemæssigt impulskøb simpelthen. Altså på under 5 minutter, der får jeg både set en reklame for en jakke, jeg klikker mig ind på hjemmesiden og får bestilt den her jakke hjem, altså på under 5 minutter. Der var virkelig fart på mig, da jeg lå og scrollede i min seng i går aftes. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er som om, at jeg lynhurtigt sådan får mig selv overbevist om, at sådan, ej, den her jakke, den vil altså helt sikkert være det hele værd. Den kommer nok faktisk altså højst sandsynligt til sådan at ændre mit liv, gør det bedre. Sådan får jeg det virkelig. Og jeg kan så trøste mig med, at jeg ikke er alene. Vi er mange impulskøbere. Faktisk så sker knap 4 ud af 10 køb i Danmark helt uden research ifølge tal fra Dansk Industri. Og det koster altså ifølge analyser, så ryger der i gennemsnit over 500 kroner om måneden på spontane køb. Og der vil jeg så sige, altså så har jeg nok allerede nået grænsen den her måned. Men hvad er vi så mest impulsive med? Det er selvfølgelig tøj og sko. Selvfølgelig vil vi gerne se så smarte ud og stærkt efterfulgt, at tøj og sko, det er snacks og chokolade, som på mystisk vis altid lige får snedet sig ned i kurven. Det kender man godt. Og i fysiske butikker, der sker op mod halvdelen af alle køb spontant, og online er vi så bare lidt mere kontrolleret. Det gælder så bare tydeligvis ikke for mig, men ja. Og jeg tror faktisk sådan en i dag, som i dag, en mandag efter weekenden her, der tror jeg, der sker rigtig mange impulskøb, fordi sådan, der har man lidt ekstra sådan selvmedlidenhed, og der vil jeg gerne være den, der siger til dig, du må godt lige snige den marbu ned i kurven i dag. Du har haft en hård første dag tilbage fra weekenden. Treat yourself. We had

En sang, der tydeligvis har en lang holdbarhedsdato. Den blev udgivet tilbage i 1997, den her As Long As You Love Me, som du fik lige her. Selvfølgelig fra Backstreet Boys til din mandag lige her på Skala, hvor vi altså lige nu skal spole tiden lidt frem igen nu efter et besøg i 90'erne. Vi skal frem igen til 2026. Vi skal have fat i Ray, der simpelthen har samlet hele bigbandet på den her Where Is My Husband?

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift og Blank Space er her på Skala, hvor du lige om lidt har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der fortsætter musikken, og du skal blandt andet høre fra en dansk herre, der netop i weekenden spillede kæmpe koncert i Valbyparken, som anmelderne simpelthen lappede i sig, og ham skal du høre fra lige om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
3: 10 på tid.
5: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
6: Og vi ender på 10 rigtigt.
7: Ja!
8: Ja!
9: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF, grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev også kort efter, at han lørdag trak sig fra jobbet. Og så til Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, som bestod af sodavandsflasker med benzin og et kanonslag, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Og vi slutter af i det norske kongehus, hvor Marius Borg Højby har valgt at anke den fængselsdom, han mandag er blevet idømt. Det oplyser det norske medie VG. Højby, der er søn af den norske kronprinsesse, er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og 2 voldtægter uden samleje. Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den skrider frem, så ser det altså ud til at blive bedre. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der altså stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne de svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
2: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for
9: music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
10: Så blev det mandag eftermiddag. Du er landet på Skala. Hjerteligt velkommen til. Mit navn det er Laura, og lige om lidt skal du høre fra en gut, der gav koncert i Valbyparken i weekenden. Men først kan du skrue op for Alex Warren lige her med Ordinary.

kæmpemæssig popslasker fra 2008 fra den svenske Agnes. Release Me fik du lige her på Skala, så hvis du hang lidt med mandagsmulen, hvis du er lidt færdig, lidt kvæstet efter weekenden, så hjælp den her forhåbentlig bare en lille smule. Du er sikkert ekstra færdig, hvis du er en af de heldige, der var afsted i Valbyparken i weekenden sammen med 30.000 andre for at se Christoffers koncert, altså kæmpe koncert, lød det til. Anmelderne elskede det. Det var overalt på min Instagram, så det var virkelig altså umuligt ikke at få FOMO. Jeg må drømme mig til sådan en koncert. Det kan du også gøre, hvis du ikke var med, eller du kan drømme dig tilbage og lige her skrue op for Christoffer med ham med gitaren.

to get lucky. Kæmpe sang den her fra Daft Punk og Pharrell Williams. Et navn, jeg altid skal koncentrere mig virkelig meget om at sige. Det lykkes den her gang med Get Lucky, selvfølgelig lige her til din mandag. Og hvis du først lige har fået tændt op for din radio, først lige har tunet ind her, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Og hvis du tænker, der er noget, der ikke er, som det plejer, så er du simpelthen bare knivskarp. Dig kan man ikke narre. Det er jo nemlig Anton, der plejer at sende lige nu, men jeg er lige stand in i dag. Bare rolig, Anton, han kommer tilbage. Alt det bliver, som det plejer igen, det lover jeg. Men indtil da, så er det simpelthen mig, der har æren af at styre knapperne, og lige nu betyder det, at du skal høre en sang fra stormester aktuelle Katinka. Hun er med den nye sæson af Stormester. Det tegner altså på en rimelig god sæson i øvrigt. Det her, det er Coldplay.

0: forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne min kollega Louise fortælle om en træls oplevelse, hun havde haft. Det drejer sig om en reklame i hendes tv, der skabte stor forvirring hjemme på matriklen. Og hvad det er for en reklame, det kan jo være, at du selv er blevet narret eller forvirret af den samme. Det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Det kan altid komme hjem.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Just Ida Lauerberg.
1: Martin Jens Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Leden i verdens bedste morgen, der kunne min kollega Louise fortælle om en træls oplevelse, hun havde haft. Det drejer sig om en reklame i hendes tv, der skabte stor forvirring hjemme på matriklen.
1: Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer, hey. Og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
2: Ja. Svar, spar eller far?
3: Eller svær.
2: Ja, men det er nemlig det er lidt utydeligt, det der.
1: Lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. I kender godt det der, hvis det er, at ens fjernsyn den kører sådan, ja, i baggrunden.
2: Ja.
1: Så hørte jeg jo bare det der. Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
3: hvem
1: en, der...
3: Hvem er det, der kalder?
1: Ja, hvem er det, der kalder? Og så stopper, så må I da komme herned i stedet for at råbe. Så var det bare den der skide reklame.
3: Hvad er det en reklame for?
1: Spar vinduer.
0: Det er sådan lidt ligesom nogle gange, altså hvis man hører en sang, mens man kører bil, og det lyder som om, at der sådan er sirener, og man er sådan, altså hvor fanden er den ambulance eller den politibil, der skal forbi? Men så finder man ud af, at det er bare en lyd, der kommer fra den sang, man hører. Super irriterende. Du skulle gerne slippe for den forvirring på den næste sang, som du kan skrue op for her. Det her er Du ligner dit

Kygo og Whitney Houston med Higher Love til din mandag eftermiddag. Jeg håber, du har en god en af slagsen, kommet godt tilbage fra weekenden her, så småt igennem første arbejdsdag her, måske. Tak fordi du lytter med her på Skala. Mit navn det er Laura, og lige nu der rykker vi altså videre til en af de kunstnere, som du kan opleve til dette års Music for Free. Det er jo den 19. juni, det er på fredag allerede på Torvet i Esbjerg. Vi nærmer os altså nu, så hvis du ikke har planer på fredag, så har du det simpelthen nu. Altså, det er, som navnet antyder, fuldstændig gratis for dig at opleve Martin Jensen, Sofie 1998, Ankerstjerne, Juste, Jack Style, Ida Lauerberg, Patina og så kan du altså også høre Albert Heath. Men inden du skal se ham på Torvet i Esbjerg på fredag, så får du ham altså lige her på en sang, han har lavet sammen med Darlin. Det her, det er Lille Hus.

på Skala. Skala FM. Skru op. Skru op for humøret. Skru op for humøret. Lige her på Skala FM. Skala FM.

0: Noah Kahan med Stick Season her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du skal altså blandt andet høre et kæmpe comeback-hit, som Justin Bieber han kom med, da der var mange, der var sådan lidt bange for, om man faktisk var færdig i branchen. Det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg. Jeg
1: Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Stef Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærk

0: Mads Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF, grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev da også kort, efter han lørdag trak sig fra jobbet. En anden, der formentlig også mister sit job, er advokat Nicolaj Dyr, som blev landskendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har advokatnævnet nemlig besluttet, at han ikke må arbejde som advokat i de næste 5 år. Nicolaj Dyr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Og så slutter vi i Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, som bestod af sodavandsflasker med benzin og et kanonslag, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den skrider frem, så ser det altså ud til at blive bedre. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Hej med dig, og velkommen til den her mandag på Skala. Mit navn det er Laura, og lige om lidt der skal du altså høre Justin Biebers kæmpe 2015 comeback hit, men inden da, der kan du altså lige skrue op for Olivia Dean med Man I Need. Velkommen.

en sang, der udkom, da man var sådan lidt i tvivl om, hvorvidt Justin Bieber han faktisk var altså færdig i branchen som hitmaker. Han var jo det her kæmpe teenage-idol. Men så var der lige en periode, hvor sådan stemningen omkring ham var sådan lidt lunken. Der var nogle skandaler, der var sgu noget dårlige omtaler. Man var sådan lidt, altså kan vide, om han er forsvundet for evigt, fordi der var lidt... Der var sgu lidt tavshed fra ham, men så, bum, i 2015, så blev den her What Do You Mean, altså udgivet, som også sådan lidt markerede det her skift fra Justin Bieber som sådan teenage-idol til den her globale popmaskine, som han jo simpelthen er, den gode Justin Bieber. Det, altså man må sige, at han er kommet til at blive, sådan virker det i hvert fald. Jeg tror også, vi var mange, der var sådan lidt nervøse for Blasts fremtid, da det blev meldt ud i 2024, at forsangeren Fernanda, hun trak sig, men det blev jo heldigvis løst med en ny forsanger, Sara Sofie Malmros. Men inden hun trådte til, så nåede den her altså udkomme. Jeg elsker dig så meget.

Og kæmpe feel-good stemning på Safe and Sound, som du fik lige her fra Capital Cities til din mandag eftermiddag her på Skala, hvor vi jo nærmer os, altså Skala svar på juleaften, har jeg lyst til at sige. Det er jo på fredag, der er årets Music for Free på Torvet i Esbjerg, som altid, og alle er inviteret, og det er altså fuldstændig gratis, og det, altså, det ligner, det bliver sindssygt godt vejr, og altså, der er virkelig ikke nogen undskyldning for ikke at komme afsted. Du kan jo både høre Martin Jensen, Albert Heath, Ankerstjerne, Juste, Jack Style, Ida Lauerberg, Patina, og så kan du altså også høre Sofie 1998, som du til at starte med lige kan skue op for her, sammen med Bav og Svea S. Det her, det er Slå Op.

0: Hvis du er haveejer, og du synes, det er rigtig træls at passe den have og luge bedene og sådan noget, så serverer jeg dig altså en rigtig god undskyldning for at lade haven stå til i år. Det gør jeg lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Og vi ender på 10 rigtigt.
5: Ja!
6: Ja!
7: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
10: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
14: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
15: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
14: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det der blev siddende fast og aldrig kom ud.
16: Det var et overgreb jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror jeg var 13.
14: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: komme i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Du kender helt sikkert det her haveudtryk, der sådan er vundet frem. Vild med vilje, hvor haven den er lidt vild, fordi det er bare godt for biodiversiteten, selvom det måske bare også er noget, man sådan lidt siger, fordi man ikke lige orket at luge bedene i år. Det er måske ikke en helt dum strategi, fordi på DR, der kan man altså i dag læse, at du skal simpelthen lade naturen tage over og gøre arbejdet for dig, hvis du gerne vil have færre skadedyr i haven. Og man ser altså mariehøns og fugle og pindsvin som havens små specialstyrker. Fordi mariehøns, de æder bladlus, pindsvin, de tager snegle, og fugle, de tager larver. Jeg vil så sige, altså fuglene, de tager jo så også altså tit lige alle de tre jordbær, som du kæmpede for at få til at gro, eller alle kirsebærne på de tre, men altså okay, hvis de også tager laverne. Ifølge eksperter, så er altså lidt visneblad i hjørnet, det er ikke rod, det er simpelthen bare et hotel for nyttedyr. En lidt ujævn græsplæne, det er altså ikke forsømmelse, det er simpelthen biodiversitet. Så du kan bare tage og læne dig tilbage, og det kan du også. Ikke kun i haven, men også lige her, mens du skruer op for Ed Sheeran her med Azizam.

0: smut tilbage til 90'erne med Ace of Base her på All That You Want til din mandag eftermiddag lige her på Skala, hvor mine kollegaer fra Verdens Bedste Morgen forleden havde den kæmpe store fornøjelse at have Rasmus Seebach med på telefonen i forbindelse med udgivelsen af hans nye sang Sprækker, som han har lavet sammen med det danske bands Søn. Og den skal du høre nu, men inden du får lov at høre den, så synes jeg lige, du skal høre, hvad Rasmus Seebach han selv beskriver sangen handler om.
1: Det er en hyldest til det at gå igennem livet sammen med den, man elsker. Og det her med at se tilbage på en rigtig svær tid med taknemmelighed og opdage, at man faktisk er blevet, man er blevet stærkere sammen. Det er den mest rene form for kærlighed, når man er villig til også at vælge det til, selv når det bliver svært. Fordi der, alle ved jo, at et forhold ikke er skide nemt hele tiden. Så hvis man bare tænker, hey, det var sgu ikke lige noget for mig, lige så snart, at der er modstand. Så for mig er det sgu ikke rigtigt. Så er det jo ikke kærlighed.

0: Anker Stjerne og Daniel Schultz med Børnenatten. Til din mandag, den sidste jeg når at sende ud til dig i dag. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala, hvor klokken altså nærmer sig 17, og det betyder, at jeg skal til at give den op for Thomas Madvig, som holder dig kørende resten af aftenen. Rigtig god mandag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Pia Olsen Dyhr nægter mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF siden sin fyring. Det gør hun inden et gruppemøde på Christiansborg, hvor BT er til stede. Spørgsmålet rejses efter, det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget, på trods af, at Olsen Dyhr selv fyrede ham tilbage i 2020 efter en række krænkelsessager. Nystrøm blev i sidste uge genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og fra en dyr til en anden, så må Nicolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Og vi slutter i Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelse og skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den er skrevet frem, så er det altså begyndt at se en lille smule bedre ud. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der altså stadig kan ramme en by hist og pist. Temperaturerne svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
33: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
34: Skru op for music for free.
35: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
36: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Jeg håber, du har det fantastisk. Og jeg glæder mig til at gøre dit liv endnu mere fantastisk. Skru op for dit humør med masser af den gode skalemusik. Hvad siger du til, at vi

From Paris to Berlin, Infernal fik du lige her på Skala FM. At hårdt arbejde betaler sig, det kan Sabrina Carpenter skrive under på. Hendes karriere startede i de helt tidlige ungdomsår, da hun var en af de store stjerner på Disney Channel, blandt andet med hovedrollen i Girl Meets World, som hun spillede med i fra 2014 til 2017. Hun var også med i en Disney-film, der hedder Adventures in Babysitting i 16. Og i mellemtiden, når vi nærmer os de der 2015-16, begyndte hun også at udgive musik, først gennem Disneys pladeselskab og senere for sig selv. Hun udgav et album, hun udgav et mere, et tredje, et fjerde. Med det femte album, der hed Emails I Can't Send, der begyndte hun at mærke lidt international anerkendelse. Men det var først med det sjette album, Short and Sweet, at hun for alvor ramte plet og blev et kæmpe hit, blandt andet på grund af Espresso. Men lad os så lige springe frem til det syvende album, nemlig Man's Best Friends, der har også taget himmelflugt på verdens hitlister, og det er blandt andet på grund af den her banger, der hedder Manchild.

tatoverer dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn p. Vi kunne smide S for en ønd i. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bie. Så sex som man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide, at du bliver. For ser du?

0: Sådan lyder Miles Smith, når han sætter tempo på. Stay if you wanna dance, fik du her på Skala FM. Har du savnet rapporten fra Lasse? Det har jeg i hvert fald. Jeg har måttet vente i hele 3 dage på, at vi kunne høre igen fra den skarpeste stemme hos verdens bedste morgen, der genfortæller, hvordan han oplevede morgens udsendelse. Få Lasses rapport fra verdens bedste morgen om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

det missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ude

0: Coldplay BTS, My Universe, lige her på Skala FM. Der er han. Vores hemmelige agent. Din og min hemmelige agent. Udstyret med den simple opgave. Simpel for dig og mig, men måske for Lasse, der skal tage noter igennem hele programmet og bagefter sammenfatte det til en rapport, så man kommer ind og giver mig og dig verdens bedste lytter. Og hvad går det ud på? Jeg vil rigtig gerne have den skarpeste, mest kritiske røst til at genfortælle, hvordan det egentlig var at lave verdens bedste morgen. Hvordan var det at være sammen med Louise i morges? Lad os bare komme til sagen. Lasse, hvad har du på programmet i dag?
1: Jeg har tre ting på programmet i dag, Thomas.
0: Okay.
1: Den første er, at Louise hun starter lige ud med at nævne, hvad klokken er og hvad vi hedder. To gange inden for 20 sekunder.
0: Okay.
1: Det er jo selvfølgelig også vigtigt at vide, hvad det er, tidspunktet er og hvem vi er. Det må man bare sige. Det er skide godt. Og så har jeg en ting om mig selv. Vi er faktisk kun Louise og mig i dag.
0: Ja. Okay.
1: Jeg har haft en oplevelse, som gør, at jeg er nødt til at tro på det overnaturlige.
0: Okay.
1: Det
0: hvad betyder det?
1: Jeg slog en edderkop, ikke en, ikke to, men tre gange. Og så er den helt hullet sammen.
0: Ja.
1: Smid den over på natbordet.
0: Ja.
1: Så tager en lur. Vågner op. Den er væk.
0: Ja,
1: Den er ikke på gulvet. Den er ikke i seng. Den er ingen steder.
0: De er nogensinde haft i væsener.
1: Den er opstået fra de døde. Er det bare mig, der er sindssyg her? Altså, tror du på sådan nogle ting?
0: Nej, men jeg tror måske, du slår virkelig, virkelig slapt.
1: Og så har Louise en samtale med en lytter bagom, hvor hun siger til ham, vi tager dig med lige straks om lidt.
0: Okay, det var sjovt.
1: Det er sådan en dejlig mandag. Ja, vi er klar igen i morgen.
0: Jeg glæder mig allerede. Også til, om den der edderkop kommer tilbage og hjemsøger Lasse, fordi det lyder som en ægte bekymring. Men Lasse, jeg tror, du skal... der må du være som mig. Du må tage Buddha. Den buddhistiske indstilling til tingene. Der er ingen grund til at slå at komme ihjel. Fang den i glas. Smid den udenfor, så den kan have en fest derude. Jeg er sikker på, at den har søgt det udenfor. Og hvis du vil absolut slå at komme ihjel, så gør det ordentligt. Og sikre dig, at livet er skaffet af vejen. Om man så må sige. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6. Tak for rapporten, Lasse.

Taylor Swift, Open Lights, lige på Skala FM. Er du klar til at dele vores nationale popstolthed af Parka med vores nabolande? Jeg tror desværre, det løb, det er kørt. Fordi efter deres kæmpe succes blev skabt nærmest for ukendt til hovednavn i Parken i Danmark begyndte halvandet år, så tænker de, skal vi ikke lige nappe resten af Norden, mens vi er i gang? Hvis man følger lidt med på deres Instagram og Facebook, så kan man se, at de spiller pop-ups i Sverige og i Norge. Og de allerede skaffet sig en stor skare af fans der. Hvis man ser på billederne, ser på de opslag, så kan det altså godt se ud, som om de allerede er godt fat. Fordi det ligner lidt deres pop-up, de lavede i Enghaveparken i København, hvor de præsenterede den single, du skal høre om et kort øjeblik, hvor de altså nærmest lavede trafikkaos i midten af byen, fordi de lige sagde, vi laver lige en pop-up for at præsentere vores nye koncert. Og det ligner lidt den samme tilslutning af fans i både Norge og Sverige, hvor de både spiller rigtige koncerter, men også laver de her pop-ups. Så det kan godt være, at vi skal være klar til det. Bare lige allerede nu forbered dig på, at vi nok må dele af Parka med Norge og Sverige, som minimum i hvert fald. Her er de med En drøm om et menneske på Skala FM.

0: Rihanna, Don't Stop The Music, lige på Skala FM. Kunne du forestille dig, en verdensstjerne ville have brug for at være på dating-apps, som Tinder for eksempel? Og kunne du så forestille dig, den selv samme stjerne blev bandlyst fra den dating-app? Er du forvirret? Jamen, så vil jeg gerne prøve at bringe lidt klarhed over de her, den her udtalelse. Om et kort øjeblik bliver, hvor du er lige her på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Anker Stjerne. Det kan altid komme hjem, for altid dig og mig. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Just Ida Lauerberg.
1: Martin Jens Patina. Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: En fredsaftale mellem Iran og USA er allerede underskrevet digitalt og afventer blot officiel underskrivelse. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance ifølge nyhedsbureauet AP. Søndag kom det frem, at Iran og USA er nået til enighed om rammerne om en fredsaftale, der blandt andet genåbner Hormuzstrædet. Iran har dog understreget, at aftalen ikke er endelig, selvom den efter planen skal underskrives officielt på fredag i Schweiz. Og så nægter Pia Olsen Dyhr mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF efter sin fyring. Det gør hun inden et møde på Christiansborg, hvor BT er til stede. Spørgsmålet rejses efter, at det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent.